Тему диско Джері Гейл на цьому не закінчує. У вересневий концертний сезон Dark Disco вирушає разом зі своєю авторкою. А у Нікітіна попереду осінь на колесах. Наприкінці вересня Артем Нікітін вирушає у наступну частину всеукраїнського туру. Канів, Пирятин, Олександрівка та Тульчин, а далі ще більше міст. А разом із ним їде й робота, яка стала його музичною візитівкою. «Ти поселилась у душі» тримається в радіочарті вже 18 тижнів. Тепер вона 19-та.

Букети ніжності від Нікітіна прийняли. Дякуємо, Артеме. Минулого тижня ми тільки встигли сказати, що Гордо та Рейнер Зоневальд набирають хід, але Локо-Локо сьогодні втрачає три позиції і тепер 18-та. 7-4-7 від Дорофєєвої проводить другий тиждень у радіочарті. Мінус одна позиція, 17-те місце.

наш Боїнг давно сів, а Дорофеєвій зараз і справді довелося зробити вимушену посадку. За рекомендацією лікарів Наді не можна співати, говорити і навіть шепотіти щонайменше 10 днів. Частину концертів уже перенесли. Бажаємо швидкого відновлення і повернення на сцену. У плейлисті Артема Поварова легко можуть зустрітися Леся Українка, Тарас Шевченко і сучасна поп-музика. Кілька років тому він узявся давати українській поезії нове музичне життя. Так з'явився проект «Твої вірші, мої ноти». Хороший спосіб нагадати, що класика не зобов'язана стояти на полиці. Вона цілком може опинитися у навушниках поруч із Віва Ла Віда. Після повернення до радіочарту ця робота вирішила не затримуватися внизу. 4 позиції вгору, 16-те місце.

далі у Пивоварова вже симфонічна історія. У жовтні він вирушає в European Orchestra Live Tour разом із оркестром і хором. Париж, Франкфурт, Страсбург, Брюссель та Роттердам. Віва ла Віда цілком пасує до такого маршруту. Симфонічні масштаби залишаємо Артема Пивоварову, а самі беремо паузу значно скромнішу. Кілька хвилин. Не перемикайтесь.

Продовжуємо радіочарт ТОП-40. Поки ми робили кілька хвилин паузи, даті часу не гаяли. «Take Me There» перестрибнула одразу 16 сходинок із 31 на 15. Найбільший ривок у нашій двадцятці. Макс Барських щойно поставив ще одну київську крапку у своєму Open Air Festі. 4 вересня велике шоу приймало «Осокор Residence». Тур триває, в радіочарті одна з його робіт рухається у протилежному напрямку. Сльози втрачають одну позицію. 14 місце.

0: Сльози висохли, Барських залишився. Рухаємося далі. Андрій Хливнюк на початку вересня заговорив про нагороду, якої готовий позбутися. У липні лідер бумбоксу отримав звання «Заслужений артист України», а тепер публічно заявив, що готовий від нього відмовитися. Причина проста. Хливнюк не хоче бачити своє ім'я в одному списку з артистами, чию позицію під час війни вважає неприйнятною. Саме він від початку повномасштабного вторгнення служить у силах оборони України. Тепер музика. Бумбокс. Залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: будь ласка.
1: Після такого «Залишайся» сперечатися з бумбоксом не будемо. Пісня справді залишається в радіочарті. 15-й тиждень, 13-те місце. Шекспір Віталія Козловського майже все літо провів у п'ятірці лідерів радіочарту. Потім почав здавати позиції і опустився до 17-го місця. Тепер сюжет знову робить поворот. 5 сходинок вгору, 12-те місце.

0: Шекспір такого фіналу не писав, але в нього й радіочарту не було. У Міші Міллера після швидкого старту перша помітна втрата висоти. Хейна-на-на залишає першу десятку. 4 позиції вниз і 11 місце. А попереду наш гід на обрій. Там Гросу і дурна любов. Пісня кілька років чекала свого часу, а коли дочекалася, встигла ще й трохи ускладнити життя власному кліпу. Відео зняли на першу демоверсію. Потім Гросу переписала вокал і новий запис довелося підганяти під уже готовий ліпсинг. Тобто на екрані пісня вже існувала, а в студії ще визначалося, якою саме їй бути. З настроєм визначилися одразу. Робити сумну історію, що й музично сумною Гросу не хотіла.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Такою дурна любов зрештою і стала. Слухаємо.

обіцяли почутися за кілька хвилин, обіцянку виконано. Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Далі в нас Алі Фарбен та Рене Міллер вперше дістаються першої десятки. Body Talk додає дві позиції і відкриває наш топ 10. А Нікіта Кісельов повертається до першої десятки. Вівтар додає дві позиції і тепер дев'ятий. Романтика місце біля вівтаря без бою не віддає.

до вівтаря Нікіта Кісельов уже нас довів. Далі за сценарієм мало б бути так, але це вже зовсім інший чарт. За календарем сезон маків уже позаду. У радіоефірі свій календар. Червоний мак від Колібрі та Златико проводить тут сьомий тиждень. Перше місце вже було, тепер восьме.

Макові байдуже, що вже вересень, а у радіочарті він продовжує квітнути. The Second Voice трохи відступає. Let Me Be втрачає дві позиції і тепер сьома. А Мамаріка напередодні зібрала великий концерт у київському Fields Garden. Нове шоу, балет та живий звук. Концертна історія набирає обертів і на нашій вулиці теж додає позиції. Шосте місце. Вище ця робота в радіочарті ще не була.

Мамаріка з роботою на нашій вулиці. Вулиця виявляється з одностороннім рухом. Поки що вгору. Час для ще одного гіта на обрій. Шугар вирішив вийти із власної зони комфорту і помітно змінив звук. Менше електроніки, більше живих інструментів. Сліп-бас, фанкові гітари та скрипки. У новому звучанні Шугар рухається в бік диско та нью-диско. А от героїня пісні свою зону комфорту вже знайшла. Там немає колишнього, задає курорт, аеропорт і тортік.

Шугар із зоною комфорту. У січні він повезе новий звук у тур США та Канадою. Нам летіти так далеко не треба. Попереду п'ятірка найвищих позицій радіочарту, але вже після перерви. Почуємось.

0: Ви на хвилі Сяйво ФМ.
1: Календар уже осінній, а температурний режим радіочарту поки що літній. Рухаємося далі. На п'ятому місці – дерево з енкерапістою. Після 33 тижнів у чарті ця робота трохи поступається позицією, а сам Макс Дерев'янчук тим часом майже живе між сценою, дорогою і наступним саундчеком. Вересневий гастрольний графік із живим бендом у нього щільний. Альона Маргалєва теж вдома не засиджується. Україна, Братислава, а попереду підготовка до найбільшого сольного концерту в Київському палаці спорту. Альона міста змінює, а не п'яна закохана позицію – ні. Четверте місце і вже 40-й тиждень у радіочарті. Тут можна було б оформлювати прописку. Але вдома, як з'ясувалося, ніхто не сидить. Монатік змінює крісло. Після 5 років перерви він повертається у «Голос країни» і стане одним із тренерів нового сезону. Червоне крісло вже чекає. А от перше місце радіочарту довелося звільнити. Тому що опускається на третю позицію.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Тому що, відповів Монатік, після стількох чому сперечатися вже якось незручно. Наприкінці серпня Грошу опинилася зовсім поруч із небезпекою. Приїхавши до столиці для презентації нової пісні, Аліна заселилася в готелі «Цитадель» у селі Мила на Київщині. Під час російської атаки будівля зазнала серйозних пошкоджень. У момент удару Грошу в готелі не було. Вона затрималася на робочій зустрічі. Після такого побувати хоча б кілька хвилин у раю точно не завадить. «Мірай» – другий випуск поспіль залишається на другому місці радіочарту. Слухаємо.
2: Друга

Не відпускай, просить грошу у моєму раю. Ми відпускаємо. Залишилося одне місце. Зараз дізнаємося, кому воно дісталося. От і відповідь на головне запитання випуску. 5 тижнів тому кольє Макса Барських тільки з'явилося в радіочарті. Потім піднімалося, ненадовго відступило і перед нинішнім ривком було 6-м. Звідти одразу на вершину. 5 сходинок одним рухом. Новий лід

0: Коліє Макса Барських ставить крапку в нашому першому осінньому радіочарті. Літу дякуємо. Воно залишило нам чимало музики, який тепер жити вже в новому сезоні. Осінь приймає естафету. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось за тиждень у радіочарті ТОП-40. Бережіть себе.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті 38-річного чоловіка підозрюють у шахрайстві на понад 5 мільйонів 400 тисяч гривень. За даними слідства, він заволодів двома дорогими автомобілями та майновими правами на квартиру. Автівки чоловік нібито отримував від знайомих, обіцяючи за них заплатити, а згодом їх перереєстровували на інших людей. Суд взяв підозрюваного під варту з можливістю внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. На Прикарпатті автомобіль швидкої допомоги застряг дорогою на виклик. Це сталося 15 вересня у селі Манява Солотвинської громади. Через складний стан ґрунтової дороги медики не змогли продовжити рух. На допомогу прибули рятувальники та відбуксирували автомобіль. Після цього медики продовжили рух і дісталися до пацієнта. На Прикарпатті розпочали осінню вакцинацію диких тварин проти сказу. Протягом 5-7 днів у лісах та інших місцевостях розкладатимуть понад 228 тисяч доз вакцини-приманки. Їх поширять на близько 75% території області, за винятком гірських районів. У Держпродспоживслужбі наголошують, приманки безпечні для людей і домашніх тварин, але брати їх руками та переносити не можна. Голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав відвідав Івано-Франківський медичний університет. Він зустрівся зі студентами та викладачами, а також освятив мозаїчну ікону Богородиця «Премудрість Божа», яку встановили на будівлі університетської бібліотеки. Нині в медуніверситеті навчається понад 5,5 тисяч студентів. Помер колишній міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Йому було 63 роки. Анушкевичус очолював містом майже 10 років – із 2006 до 2015 року. За цей час працював над розвитком Івано-Франківська та його інфраструктури. Про дату і місце похорону повідомлять додатково. Жителька Івано-Франківської громади Стефанія Тимчук відзначила 100-річний ювілей. Жінка багато років працювала провізором та підтримувала український громадський рух. Зі 100-річчям Стефанію Тимчук привітали представники міської влади та побажали їй здоров'я, тепла і довголіття.

В Івано-Франківську відбувся захід «Олімпіклаб», присвячений олімпійським та загальнолюдським цінностям. У ньому взяли участь студенти Карпатського національного університету. Вони відвідали обласну дитячо-юнацьку спортивну школу та переглянули документальний фільм «Висота». Під час заходу говорили про спорт, силу духу, наполегливість і здоровий спосіб життя. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Вітаю, це неймовірна Україна. І сьогодні про річки Івано-Франківської області. Мене звати Марина Максим.
1: Неймовірна Україна.
0: Чого-чого, а річок в Карпатах не бракує. Для порівняння наводяться цікаві цифри. В Україні нараховується 73 тисячі річок. З них в українських Карпатах близько 28 тисяч.
1: Неймовірна Україна.
0: Проте річок протяжністю більше 10 кілометрів тут налічується лише близько 450. Відповідно, основна частина карпатських річок належить до категорії малих. Їх загальна протяжність становить 36 тисяч кілометрів.
1: Неймовірна Україна.
0: Річки Карпат мають гірський характер. Річки не судноплавні, раніше по них сплавляли ліс, подекуди стихію експлуатували як безкоштовне джерело енергії, але загалом внаслідок низького рівня технологічного забезпечення краю люди дали річкам та потокам спокій.
1: Неймовірна Україна.
0: Найбільші ріки Прикарпаття – Дністер і Прут. Майже дві третини території області зрошуються водами басейну Дністра, і тільки південно-східна Україна належить до басейну Пруту. Довжина Дністра в межах Прикарпаття – 190 кілометрів. Другий річковий басейн належить Пруту, лівій притоці Дунаю, джерела ріки на північних схилах Чорногірського хребта. Довжина Пруту в межах області – близько 150 кілометрів. Найбільші притоки – Черемош, Рибниця і Пістенька.
1: Неймовірна Україна.
0: На жаль, часто паводки і селі мають катастрофічний характер. Вони завдають народному господарству великих матеріальних збитків, руйнують шосей, залізниці, зносять мости, змивають посіви, ґрунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують будинки, промислові сільськогосподарські споруди. При паводках дуже розмивається русло та береги річок. Безперервне переформування і блукання русел також завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту берегів створюють укріплення.
1: Неймовірна Україна.
0: На цьому все. Дякую, що з нами.

0: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
3: Віра Левченко в «Заміжжі холодна», королева екрану в період зародження кінематографа та ідеал жіночої краси свого часу. Народилася Віра 5 серпня 1893 року у Полтаві. Росла вона тихою, слухняною дитиною, дівчинка рано навчилася читати. Вишукувала книги про морські пригоди піратів та розбійників, фатальних красунь і мужніх моряків.
2: Величні українці.
3: У 10 років дівчинка захворіла балетом. Вона пройшла величезний конкурс в балетну школу, яка діяла при Державному академічному великому театрі в Росії. Вже тоді її вважали талановитою ученицею з великим майбутнім. Але через заперечення бабусі, яка вважала балет легковажною та аморальною справою, дівчині довелося кинути улюблене заняття.
2: Величні українці.
3: Але творчість так і вирувала в юній душі. У гімназичній виставі Віра зіграла безприданицю Олександра Островського. Після успішного виступу дівчина надихнулася театром. На випускному балу гімназистка познайомилася зі студентом-юристом Володимиром Холодним, за якого згодом і вийшла заміж. У 1912 році у подружжя народилася дочка Євгенія, а через рік родина вдочерила дівчинку Нонну.
2: Величні українці.
3: Театр не відпускав Віру. Вона мало не щовечора тягнула чоловіка на спектаклі, але найчастіше ходила в кінематограф «Буф». У той час фанатів екрану заворожували фільми з Данкою Астою Нільсен. Критики вважають її першою серйозною кінематографічною актрисою. Вона не заламувала руки, не гримасувала, як більшість артисток, а залишалася природною.
2: Величні українці.
3: Віра Холодна обожнювала Асту Нільсен, ходила на всі її фільми. Можливо, бажання бути схожою на кумира і привело Віру на кінофабрику «Талдикін і Ко». Але далі проб тоді справа не пішла. Завадила Перша світова війна. Чоловік Віри іде на фронт.
2: Величні українці.
3: Незважаючи на війну, в Москві та Петербурзі відкриваються кіноательє. Вони поставили на потік випуски жалісливих історій про любов. На дверях студії часто висіли оголошення. Запрошували на зйомки за гонорар. Віра потребувала грошей, тому і зважилася на кінопроби. Режисер Володимир Гардин працював над екранізацією роману Льва Толстого «Анна Кареніна». Віра отримала крихітну роль годувальниці сина Анни Кареніної. Але резюме режисера після зйомок було однозначним. З неї нічого не вийде.
2: Величні українці.
3: Щоб відв'язатися від настирливої жінки, Гарден відправив Віру до режисера фірми Анджунков і Ко Євгена Бауера. Той збирався знімати містичну любовну драму «Пісня торжествуючого кохання» за повісті Тургенєва. На головну роль була потрібна жінка надзвичайної краси. Досвід і вміння грати значення не мали. Краса холодної потрясла знімальну групу, фільм мав шалений успіх, а роль принесла актрисі популярність. Її відразу прозвали королевою екрану.
2: Величні українці.
3: Перший фільм «Холодної» ще не вийшов в прокат, а режисер Бауер вже починає знімати другий. За рік Віра зіграла в 13 картинах. У найкоротші терміни актриса завоювала популярність. Люди, як тоді говорили, ходили на холодну. Разом з її героями глядачі переживали все те, що відбувалося на екрані. До 1918 року, за різними даними, актриса знялася у від 40 до 80 фільмах. Збереглися тільки 5 з них. Її називали «королевою екрану». Не визнали законодавицею мод. Вона стала не просто популярною актрисою, а справжнім явищем німого кіно.
2: Величні українці.
3: Фільми за участі Віри Холодної були популярні в Європі, Америці, Туреччині та Японії. Її запрошували зніматися в Голлівуді, у Берліні, але вона відмовлялася, тому що не хотіла їхати з батьківщини і продовжувала зніматися на кінофабриці Харитонова.
2: Величні українці.
3: В кінці літа 1918 року актриса приїхала в Одесу на дозйомки фільму «Княжна Тараканова». Ця роль стала фатальною. 8 лютого 1919 року Віра захворіла іспанкою, особливою формою грипу, яка ускладнилася запаленням легенів. Вона прохворіла 9 днів, померла 16 лютого 1919 року. Велелюдне відспівування відбулося в Спасо-Преображенському кафедральному соборі, була похована в Одесі на першому християнському кладовищі.
2: Величні українці.

0: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Турбуєш кірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок. Плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
5: та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь. Усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
6: MedLab
7: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
6: MedLab
7: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
6: MedLab
7: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
6: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
7: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: В нас, як завжди, у цій порі розпочинається шоу «Вранкова кава». З вами я, Уляна Калин. Розпочинаємо новий день, налаштовуємося на новий день, на нові можливості сьогодні і на нові успіхи сьогодні. Так, не забуваємо дякувати нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, волонтерам, усім службам, які тримають наш тил у такий непростий для нашої країни час. Дякуємо, що завдяки вам ми маємо сьогодні можливість сказати рідним доброго ранку. Тож, друзі, дякуємо через донати. Донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо, долучаємося до різних волонтерських ініціатив. Ну і, звісно ж, налаштовуйте себе на правильну хвилю, на хвилю хорошого настрою. Прокидайтеся разом з Радіо Сяйво. У нас вже за мить на нашій хвилі випуск ранкових новин, тож залишайтеся разом з нами.
1: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
0: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Сили оборони за допомогою далекобійного дрона уразили російську радіолокаційну станцію поблизу аеродрома Міллерово на фронті. Від початку доби 15 вересня зафіксували 219 зіткнень. Про успішний удар по важливій цілі розповіли в 429-й окремій бригаді безпілотних систем «Ахіллес». Військові повідомили, що спільно з 43-ю окремою артилерійською бригадою уразили російську радіолокаційну станцію поблизу аеродрому Міллерово у Ростовській області Російської Федерації. Відстань до цілі встановила близько 175 квадратних кілометрів від лінії бойового зіткнення, а досягти її вдалося за допомогою далекобійного дрона. РЛС «Небо-М» призначена для дальнього виявлення повітряних цілей. Комплекс дозволяє російським військовим контролювати значну частину повітряного простору та завчасно реагувати на можливі удари. Орієнтована вартість одного комплексу «Небо-М» орієнтується приблизно у 100 мільйонів доларів. Володимир Зеленський розповів, що росіяни намагалися повторно атакувати його літак безпілотником у повітряному просторі Молдови, коли він повертався до України. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю CBC News. За словами президента України, безпілотники намагалися атакувати його літак у повітряному просторі Молдови не один раз, а двічі за останні тижні. Вдруге це сталося, коли він повертався до України. Цитую, у Молдові перебував мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову. Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів вони зробили те саме. Розповів Зеленський. Також він нагадав, що 13 серпня російський безпілотник вразив біля кордону України з Польщею пасажирський поїзд, у якому перебували іноземні високопосадовці, що прибули з візитом до України, зокрема екс-прем'єр-міністр Борис Джонсон та колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Вони були змушені евакуюватись перед ударом. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що блок має посилити свою співпрацю в обміні розвідувальними даними на тлі російських гібридних атак, а також захист критичної інфраструктури. Про це йдеться на сайті дипломатичної служби Європейського Союзу. За словами Калас, зростання кількості гібридних атак потребує тіснішої співпраці між державами-членами ЄС та профільними структурами. Цитую, ми повинні посилити обмін розвідданими, захист критичної інфраструктури та нашу здатність протистояти гібридним атакам, заявила вона. Калас зазначила, що потреба в активнішій співпраці між європейськими країнами пов'язана, зокрема, з діями Росії, яка застосовує проти держави Європи гібридні методи впливу. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує змінити напрямок використання десятків мільйонів доларів військового фінансування, передбаченого для низки країн Європи та Близького Сходу. Кошти мають спрямувати на посилення безпеки держави Центральної та Південної Америки. Про це повідомляє Associated Press. За інформацією агентства, Державний департамент США проінформував Конгрес про намір перерозподілити 52 мільйони доларів у межах програми зовнішнього військового фінансування. Гроші, які раніше призначалися для Словаччини, Південної Македонії, Тунісу та Іраку планують направити Панамі, Перу, Еквадору та Колумбії. Програма зовнішнього військового фінансування дає змогу країнам-партнерам США отримувати американські кошти для придбання озброєння та військової техніки у виробників зі Сполучених Штатів Америки. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво.

0: Калуш з ліричним треком «Авуна» на хвилях Радіо Сяєво. 8:15 на студійному годиннику. Друзі, всім доброго ранку. Бажаю класного, легкого та плідного дня. Пам'ятаємо, новий день, нові можливості. Тож, друзі, сьогодні робимо маленькі кроки назустріч вашим мріям. Пам'ятаємо, маленький крок – це великий крок у майбутнє. Тож, вірте в себе, надихайтеся і надихайте всіх довкола. Ну і, звісно ж, слухайте нашу хвилю Радіо Сяєво. Попереду багато цікавого, але ми, як завжди, розпочнемо з актуального прогнозу погоди на сьогодні. Сьогодні в нас на календарі вже 16 вересня, друзі, так, екватор, можна сказати, першого осіннього місяця. Ось так, здається, нещодавно буквально лишень розпочалася осінь, а вже маємо 16 вересня. На Івано-Франківщині, за даними синоптиків, сьогодні температура повітря від 8 до 23 градусів тепла. Просто зараз на дворі плюс 11 відчувається. У Коломиї на зміну похмурому ранку прийде ясний день та хмар на небі не буде до самого вечора. День без опадів. Друзі, сьогодні сонячний день, тож ловімо осіннє сонечко тепленьке, так, і насолоджуємося, виходимо на прогулянку. І за останні 130 років, до речі, у нас на Прикарпатті у 2015 році було цього дня найтепліше, плюс 30 градусів, а найхолодніше було у дуже далекому 1941 році, всього лише 1 градус, плюс 1 градус. Народний прогноз погоди. 16 вересня прибирали мотлух у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Ось так вважали наші пращури, спостерігали за мурашками. Ну, а я ще раз нагадую, сьогодні сонячний день, буде плюс 23 градуси і, власне, день без опадів. Тож насолоджуємося теплом осіннім. Ну, і, звісно ж, якщо вам бракуватиме сьогодні настрою, так, то залишайтесь на нашій хвилі. Я вмикаю тут гарну музику для того, аби налаштувати вас на новий день.
1: Може, хто знає?

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновола, 2.
3: Елка. Тут Техноцентр.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай, Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
6: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Пронто! Третя піца у подарунок.
10: Четвертий рол теж.
9: До 20% знижки на самовиніс.
10: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
9: Якщо запізнимось,
10: піца або рол безкоштовно.
9: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
10: Замовляйте просто зараз.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: час погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 16 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Чіко Катоші, покохай мене на хвилях радіо Сяєва. Друзі, 8:41 на студійному годиннику. Шоу «Ранкова кава». Повертаюся до вас і до вашої ранкової кави. Маю трішки інформаційного сніданку. Сьогодні 16 вересня. Відзначають Міжнародний день збереження озонового шару, День фармацевтичного працівника, Міжнародний день ідентифікації, Всесвітній день Барбара, Європейський тиждень мобільності. Ще цього дня, у 1908 році, Вільям Дюрант засновує компанію General Motors. У 1914-му 2500 січових стрільців Українського добровольчого легіону у складі Австро-Угорської армії присягають на вірність боротьбі за визволення України. У 1987-му підписують Монреальський протокол про захист озонового шару Землі. У 2000-му на спортивному літаку розбивається перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету з боротьби з корупцією та організованою злочинністю при президентові України Леонід Бородич. У 2000-му також 26 років з дня жахливої новини про вбивство журналіста, засновника Української правди Георгія Гонгадзе. І у 2002-му році цього дня починається активна фаза всеукраїнської акції громадянської непокори «Повстань Україна». Сьогоднішні іменинники – це Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій та Людмила. Тож не забудьте привітати своїх знайомих іменинників. І, власне, Міжнародний день збереження озонового шару відзначають щорічно відповідно до рішення Генеральної асамблеї ООН. Ця дата має за мету привернути увагу населення Землі до проблеми руйнування озонового шару та запропонувати способи її розв'язання. Відомо, що озоновий шар, що захищає атмосферу Землі від згубного впливу сонячного випромінювання, руйнується внаслідок антропогенних дій. Ось такий, друзі, день сьогодні маємо. Нагадаю, це 16 вересня. І нехай сьогоднішній день буде плідний та багатий на хороші новини для кожного українця, для нашої України. Тож, друзі, вірте сьогодні в себе, підтримуйте близьких, ну і, звісно ж, робіть крок на зустріч вашим мріям. А ми з вами рухаємося далі, продовжуємо надихатися гарною музикою на радіо Сяєво.

0: Ним плачем.
1: Ну ось і вона, реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
8: Та скільки їх там у тебе є?
7: Кого, родичів чи пончиків?
8: Пончиків.
7: Багато.
9: Добре діля, ми борі.
8: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
7: Майамі. Ням-ням.
9: Слава Україні!
10: Все!
11: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультації, лікування всіх видів захворювань, операції різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо.
12: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
0: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
5: Радіо Сяйво.

На Прикарпатті викрили чоловіка на шахрайстві. Він обманув знайомих на понад 5 мільйонів гривень. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. Чоловік отримав від знайомих дорогі автомобілі та документи на нерухомість. Він обіцяв їм вигідно продати майно, проте в результаті власники лишились без грошей. Шахрай переоформлював автомобілі на інших осіб із підробленими документами. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі. На митному посту Тиса у водія рейсового автобуса, який повертався з України в Україну з Італії, виявили понад 20 кілограм срібла 999-ї проби. Про це повідомляє Державна митна служба України. Під час перевірки автобуса митники знайшли у салоні 4 пакунки з гранулами різних форм і розмірів, виготовленими з металу сріблястого кольору. Експертиза підтвердила, що у пакунках було понад 20 кілограм срібла. За даними митниці, 55-річний водій з Івано-Франківщини не задекларував товар та приховав його від митного контролю. Чоловік приховав метал серед особистих речей пасажирів. Вартість вилученого срібла оцінюють майже у 2 мільйони гривень. На водія склали протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Срібло вилучили, а справу скерують до суду. В Івано-Франківську патрульні притягнули до адміністративної відповідальності 46-річного чоловіка, який повідомив про нібито зґвалтування, якого насправді не було. Як повідомили у патрульній поліції, напередодні правоохоронці отримали виклик про можливе зґвалтування на вулиці Весняній. Заявник повідомив про що невідомий чоловік намагався зґвалтувати жінку. На місце події одразу направили екіпаж патрульних. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили 46-річного чоловіка з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Під час спілкування з патрульними чоловік зізнався, що вигадав повідомлення про злочин. За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб патрульні склали на нього адміністративні матеріали за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В Івано-Франківській громаді привітали зі сторіччям Стефанію Олексіївну Тимчук. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Стефанія Тимчук усе життя працювала провізором, а також була пов'язана зі Союзом Українок. За її плечима століття життя, праці, добрих справ і любові до рідного краю. З ювілеєм жінку привітали заступник міського голови Олександр Левицький. Він побажав Стефанії Олексіївні міцного здоров'я, родинного затишку, підтримки близьких та мирного неба. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяй». Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Оля Цибульська з треком «Викликай поліцію» на хвилях радіо Сяєва 9.18 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». Уляна Калин з вами до 12 години. Так, друзі, прокидаємося разом на нашій теплій сонячній хвилі. І знаєте, хто сьогодні точно має право сказати, я зробив цей світ трішки красивішим? Це барбери, друзі. Адже вони сьогодні відзначають Всесвітній день барбера, день людей, які працюють не лише з волоссям і бородами, а й фактично створюють настрій своїм клієнтам. Барбершоп – це давно не просто місце, де можна підрівняти бороду чи зробити стильну стрижку. Для багатьох це ще й простір для спілкування, жартів, обговорення новин і тих самих розмов про все на світі. Цей день присвячений майстерності, творчості та особливому духу спільноти, який барбери приносять у свою професію. Тож сьогодні окремі вітання всім майстрам ножиць, машинки і гострого слова. Бажаємо вдячних клієнтів, творчого натхнення, щоб фраза «зробіть, як минулого разу» завжди означала саме те, що ви думаєте. А ми тим часом, друзі, продовжуємо наш ранок на радіо Сяйво, і нехай сьогодні у кожного буде свій майстер, який додасть трішки стилю, впевненості та гарного настрою.

0: Аша.
1: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Шукаєте ліжко чи матрац?
8: У Мен's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
7: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
8: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
7: Центр меблів та інтер'єру Мен's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
11: Медлаб.
12: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
11: Медлаб.
12: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
11: Медлаб.
12: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
11: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
12: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
6: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
12: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 16 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Ох, так швидко літо пролетіло.
6: Ти що? УТЦ «Менс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
5: Справді?
6: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
5: «Менс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
7: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у «Стефайно» нові вигідні ціни. Ковбаса «Салямі класична» – 219 гривень за кілограм. Шинкова «Королівська» – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у «Стефайно». Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
10: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

О, Торвальд, наші люди, всюди на хвилях радіо Сяєво, 9:49 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Сьогодні у нас особливий день у тих, хто знає, як знайти потрібну людину на потрібне місце, посадити її за потрібне стіл і ще й переконати, що корпоратив це справді добровільно. Третя середа вересня, день HR-менеджера, або якщо простіше, свято людей, які працюють із людськими ресурсами. HR – це давно не просто кадровик, це людина-універсал. Знайти працівника, провести співбесіду, допомогти новачку адаптуватися, скласти графік, організувати навчання, вирішити робочі питання і бажано зробити так, щоб усі в колективі залишилися друзями. До речі, професії, схожі на сучасний HR-менеджмент, мають довгу історію. Ще у 1835 році з'явилися правила, які регулювали відносини між власниками заводів і найманими працівниками. Та визначали людей, відповідальних за організацію праці. А сьогодні HR – це фактично людина, яка допомагає компанії знайти не просто працівника, а саме свою людину. Тож, ми вітаємо всіх HR-менеджерів, бажаємо вам адекватних кандидатів, вдячних колег, мінімум кадрових сюрпризів і максимум людей, які після співбесіди кажуть: «Так, я хочу тут працювати, друзі». Ну, ми продовжуємо наш ранок разом із радіо Сяєво. Залишайтеся разом з нами.

0: година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Російські війська завдали удару по пасажирському поїзду номер 122 сполучення Київ-Миколаїв. Про це повідомила «Укрзалізниця». За інформацією компанії, завдяки завчасному попередженню моніторингової команди залізниці з потяга встигли евакуювати пасажирів, а також локомотивну та поїздну бригади. Наразі спільно з Миколаївською обласною військовою адміністрацією для пасажирів організовують автобусні трансфери. У ніч на 16 вересня противник атакував 80 ударними дронами. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8 годину ранку протиповітряною обороною збито подавлено 63 ворожі ППЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях. Російські війська продовжують штурмувати позиції Сил оборони України на Покровському напрямку, використовуючи малі піхотні групи. Українські військові виявляють і знищують ворога за допомогою дронів, не дозволяючи йому просочуватися в тил. Про це у проєкті «Український фокус ранок» сказав старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади БПС «Степові хижаки» імені Якова Гандзюка Тарас Мишак.

Партизанський рух АТЕШ заявив про проведення диверсії на електропідстанції поблизу підприємства ВЗПП «Спорка» у Воронежі, яке працює на російський військово-промисловий комплекс. Про це повідомляють в телеграм-каналі руху. За твердженням АТЕШ, його агент тривалий час стежив за об'єктом, вивчав систему охорони та визначав вразливі місця. Згодом він нібито проник на електропідстанцію неподалік підприємства та пошкодив головний розпредільчий вузол, який забезпечував завод електроенергією. У русі стверджують, що після цього агент залишив місце операції, а на підприємстві виникли проблеми з електропостачанням. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяй. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Велбой з треком «Життя» на хвилях Радіо Сяйво, 10:16. Друзі, повертаюся до вас. Для тих, хто самісінького ранку пропустив актуальний прогноз погоди, зараз його нагадаю. Друзі, це ранок на Радіо Сяйво, шоу «Ранкова кава». Ми п'ємо ранкову каву, надихаємося класною музикою і налаштовуємо себе на новий плідний день. 16 вересня на календарі на Івано-Франківщині. Синоптики, друзі, обіцяють нам сьогодні від плюс 8 до плюс 23 градусів тепла. Просто зараз по області плюс 11 відчувається. У Коломиї на зміну похмурому ранку прийде ясний день та хмар на небі не буде до самого вечора. Сьогоднішній день обіцяє бути без опадів. За останні 130 років в нас на Івано-Франківщині у 2015 році було найтепліше плюс 30 градусів, а всього лише плюс 1 градус і це найхолодніше було у 1949 році. Народний прогноз погоди. 16 вересня прибирали мотлох у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Отак от, друзі, ну я ще раз нагадую, сьогодні буде сонячна погода, день без опадів і до плюс 23 градусів тепла. Тож насолоджуйтесь сьогоднішнім теплим сонячним днем, ловіть промінчики сонця останні осінні, так, виходьте на прогулянку, обирайте довший шлях назад додому, ну і, звісно ж, витягуйте своїх знайомих та близьких, проводьте з ними час разом, адже це надзвичайно важливо, творіть свої спогади разом. Це ранок на Радіо Сяйво, друзі, ми з вами рухаємося далі. У нас Альона Омаргалієва на нашій хвилі, тож насолоджуйтесь.

Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: марка «Федик».
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
3: Комбо 1.
2: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
3: Комбо 2.
2: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
3: Смачний обід
2: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
7: Пронто!
8: Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
8: Якщо запізнимось,
9: піца або рол безкоштовно.
8: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
9: Замовляйте просто зараз.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата.
10: Досвід роботи не обов'язковий.
1: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
10: Позаду пожежної частини.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Горілиць чи долілиць? Як правильно? Горілиць – це обличчям догори, а долілиць – це обличчям до землі.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 16 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: тобою.
1: Олена Тополя презентувала пісню «Забери мене».
0: Таблоїд.
1: Мішель Андраде оприлюднила пісню «Сорі».
0: Таблоїд.
1: «Забери мене» – це пісня Олени Тополі про момент, коли між двома людьми починає рости невидима прірва. Спочатку вона з'являється через невисловлені слова, потім стає глибшою через замовчування, страх сказати правду, приховані вчинки та бажання зберегти образ, яким ми хочемо здаватися в очах іншого.

0: тобою, тобою.
1: Сорі, це пісня про стан, коли ти вже не хочеш нікому нічого доводити. Каже про нову роботу авторка Мішель Андраде. Жінок часто вчать бути зручними, не бути занадто гучними, не показувати свою силу, сексуальність чи амбіції. А мені захотілося відповісти на це іронічним «Сорі», каже співачка. У цій пісні я дозволяю собі бути зухвалою, сексуальною, грайливою і трохи нахабною. Мені здається, я виросла, нарешті відкриваю свою темну сторону, підсумувала Андраде.

0: точка. Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Welcome to Техноцентр.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067 313 44 04. 067 313 44 04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
5: Біля магазину «Най-най».
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
8: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
12: Та скільки їх там у тебе є?
11: Кого, родичів чи пончиків?
12: Пончиків.
11: Багато.
13: Добре діло, everybody.
12: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
11: Майамі. Ням-ням.
13: Слава Україні.
14: Все.
15: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
16: Стефайно своїм на стіл.
17: Ви хочете бути здоровими? Тоді вам у Медплазу ведення вагітності від зачаття до пологів, гінекологія, онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленькі розрізи на новому сучасному обладнанні.
18: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
17: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
18: Обирайте
17: Медплазу та будьте здорові!
19: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. У Нью-Йорку викрили двох громадян Російської Федерації та ще трьох іноземців за підозрою в організації терактів та замовних убивств у США та Європі, зокрема щодо цивільної та військової інфраструктури. Про це повідомив генпрокурор Тодд Бланш, цитує ABC News. За його словами, підозрювані могли діяти за дорученням російських розвідувальних служб. Так, за версією американського слідства, щонайменше з 2024 року фігуранти організовували замовні убивства та шукали в США людей, готових за гроші здійснювати напади на цивільну та військову інфраструктуру в європейських країнах, зокрема тих, що підтримують Україну. Серед підозрюваних – експолковник російських спецслужб Юрій Хремєєв, його син Кирило, якого слідство називає офіцером ФСБ, а також громадянин Куби та двоє венесуельців. Уранці 16 вересня Польща тимчасово призупинила роботу аеропортів у Жешуві та Любліні на тлі повітряної атаки Росії по західних регіонах України. Про це повідомляє РМФ-24 із посиланням на оперативні служби. Близько 8 години ранку оперативне командування Збройних сил Польщі заявило про підняття у повітря польської авіації через присутність російських ударних безпілотників у західній частині України. Наземні системи також перевели у режим підвищеної готовності. Невдовзі після цього повітряну тривогу оголосили в окремих районах Підкарпатського та Люблінського воєводства. До переліку територій, яких ще стосувалося, увійшли, зокрема, Пшемисль, Жешув і Люблін. Водночас було обмежено роботу аеропортів Жешува та Любліна. Росія може використовувати перемир'я у сфері енергетики як інструмент для висунення нових вимог та підтримки ескалації на певному рівні. Тому для досягнення домовленостей важливо максимально звужувати перелік умов, за яких укладатиметься таке перемир'я. Про це у проєкті «Український фокус» сказав експерт із стратегічних комунікацій, партнер компанії Юрій Богдан.

підземних школах та вшанувала пам'ять керівника пошукової групи «Плацдарм» Олексія Юкова. Про це вона написала в Інстаграм. Цитую. «В Україні діти повертаються до школи на тлі посилених атак на цивільних та інфраструктуру. Я навідала вчителів, тренерів та сусідів, які тримають їх у безпеці. Харків перебуває недалеко від російського кордону, його обстрілюють майже щодня, тому на станціях метро побудували навчальні аудиторії. Інші школи повністю під землею, де маленькі діти вчаться читати на глибині 3 поверхів під землею», зазначила акторка. Вона розповіла, що відвідала реабілітаційний центр у Карпатах, де зустрілася з жінками, які самостійно виховують дітей та очікують повернення чоловіків із російського полону. Її син Нокс тим часом відвідав тренування з муай-тай. Також Джулі вшанувала пам'ять керівника пошукової групи «Плацдарм» Олексія Юкова. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяй». Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Столиця стриком Веснянка на хвилях радіо Сяєво, 11:16 на студійному годиннику. Друзі, доброго ранку тим, хто тільки но прокинувся. Знаю, що є і такі, так, хтось працює вже не одну годину, хтось лише вибрався десь у місто, десь по справах. Загалом, друзі, всім бажаю класного дня, нехай сьогодні ніщо вам не зіпсує настрою. А маєте можливість ще й зробити приємне людям, адже сьогодні маємо чудову нагоду привітати людей, до яких ми звертаємося, коли організм каже, що щось пішло не так. День фармацевтичного працівника. Професійне свято людей, які щодня працюють у фармацевтичній галузі та роблять свій внесок у збереження і зміцнення здоров'я. В Україні це свято офіційно відзначають з 1999 року. Його встановили указом президента на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров'я. Фармацевт – це не просто людина з прилавком, за прилавком аптеки. Це фахівець, який має добре знати препарати, їхні властивості, особливості застосування і, звичайно, вміти вислухати людину, яка прийшла з фразою, що мені щось там від голови, ну ви знаєте, так? І підібрати саме той препарат, який людині допоможе. Тож сьогодні бажаємо всім фармацевтичним працівникам професійного розвитку, вдячних клієнтів, спокійних робочих змін і найголовніше, щоб самі ви якомога рідше потребували тих препаратів, про які так добре знаєте. Здорового вам і гарного настрою, а Радіо Сяйво продовжує свій ранок разом із вами. We'll be right back.

0: вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район, ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали, на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: «Автоплюс». Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
2: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Удача чи вдача? Удача – це бажаний результат, щасливий збіг, обставини, успіх. А вдача – це характер, натура людини.

Анна Трінчер з треком «Маргарита» на хвилях Радіо Сяйво. 11:37 на студійному годиннику. Друзі, маю для вас музичну новинку. Хас презентував пісню «Небо». Особисту історію про завершення важливого етапу життя та момент, коли усвідомлення його завершення виявляється лише початком нового болю. «Небо» – це сингл з майбутнього альбому, який артист планує випустити вже на початку наступного року. А як каже Хас, ця пісня про усвідомлення того, що завершується один з найбільших, найважливіших, найтепліших і найемоційніших періодів в моєму житті, говорить Хас. За його словами, «Небо» народилося з переживань, яке складно прийняти навіть тоді, коли розумієш його неминучість. Про той стан, який приходить після розставання, коли повернути минуле вже неможливо, але відпустити його теж не виходить. Пісня про самотність, спогади та спробу уявити інший світ, у якому двоє могли б зустрітися знову, але повернення в реальність щоразу нагадує про втрату. Тож давайте послухаємо, що вийшло у Хаса. Трек «Небо» – прем'єра на Радіо Сяйво.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. «Агромат» – рішення на поверхні.
4: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у «Стефайно» нові вигідні ціни. Ковбаса «Салямі класична» – 219 гривень за кілограм. Шинкова «Королівська» – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у «Стефайно». Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
5: «Стефайно» своїм на стіл.
6: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
7: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
8: Вітаємо вас на «Радіосяйво».
0: Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво» – Коломия, Січових стрільців, 23.
8: Або шукайте «Радіосяйво» в соцмережах.

Ранка, Лошок із Трастреком Фісташки на хвилях Радіо Сяйво, 11.50 на студійному годиннику. Друзі, шоу «Ранкова кава» завершується, добігає кінця мій ефірний час. Далі очікуйте випуск прикарпатських новин. А вам, як завжди, бажаю гарного, легкого, мирного дня. Ми з вами завтра почуємося о 8 годині ранку, тож обов'язково вмикайтеся і прокидайтеся разом зі мною. І пам'ятайте, щоб не трапилося, наберіться терпіння. Сонце повинно зійти знову. Воно завжди так робить. З вами була Уляна Калин. Почуємось.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На Прикарпатті автомобіль наїхав на 83-річну жінку. Поліція розпочала розслідування. Аварія сталася 15 вересня на автодорозі Н-10 неподалік села Рибне Івано-Франківського району. Потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Слідчі встановлюють усі обставини події. Попередньо встановлено, що 20-річний водій Ford Mustang під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та допустив наїзд на жінку, яка у цей час перетинала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Керманича перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він тверезий. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Простір стійкості свій серед своїх у Ценяві проведуть безкоштовні п'ятиденні ретрити для ветеранів та ветеранок. Учасникам пропонують психологічну реабілітацію, арт-терапію, адаптивний спорт і фізичне відновлення та інше. До участі запрошують ветеранів і ветеранок з Івано-Франківщини.
3: Денний ретрит – це безкоштовна можливість для 40 ветеранів та ветеранок знову відчути себе краще і щасливіше. В нашій програмі передбачено групові та індивідуальні зустрічі, а також адаптивний спорт, буде петанк та стрільба з лука, а також відвідування басейну. Кожен ветеран та ветеранка можуть відвідувати наш спортзал, а також масажний кабінет. Медіація та комунікація. Кожен може відчувати себе тут безпечно, в нашому безпечному просторі, відвідати риболовлю, побути на природі, відчути тишу та спокій, поспілкуватися в колі однодумців.
4: Наш проєкт «Простір стійкості» є переможцем обласного конкурсу з психосоціальної допомоги. Це два п'ятиденних безкоштовних ретрити, де зможуть оздоровитися 40 ветеранів і ветеранок нашої області. Вже в кінці вересня, 21 по 25 вересня – перший заїзд, і з 5 жовтня по 9 жовтня – другий заїзд. Також на вас чекає сюрприз, який не анонсований в програмі. Буде цікаво. Запрошуємо вас!
2: Біля Дому Героя України реконструювали каплицю. Святиня була встановлена у 2014 році в Коломиї пам'яті героїв, які загинули на сході України. Її побудував брат Тараса Синюка. Цьогоріч святиню реконструювали. Монумент Матері Божої з Ісусом розфарбувала мама героя, пані Наталія.

0: Згодом на фасаді Дому Героя України встановили меморіальну дошку. У 2018 році 13-му батальйону 95-ї бригади присвоєно ім'я Коломиянина.
1: 13-й батальйон 95-ї окремої десантно-штурмової бригади носить ім'я мого сина, Героя України, полковника Тараса Синюка. Я все кажу, хлопчики, наші хлопчики, все мене кличуть мамою. Приїжджають.
0: З часом каплиця пам'яті полеглих героїв почала руйнуватися, розповідає пані Наталія, тому разом із молодшим сином Максимом вирішили реконструювати святиню. До відновлення долучилися небайдужі, каже жінка, зворушливо, що свою допомогу пропонували навіть просто перехожі.
1: У зв'язку з атмосферними явищами каплиця почала плитка відпадати, і ми з Максимом вирішили її реконструювати. Це все заново зроблено. Хочу велику подяку висловити сім'ї Карковським. Хочу подякувати міському голові за матеріальну допомогу. Комунальним службам вони долучилися до великої фізичної праці. Хочу подякувати отцю Сергію Дмитруку і отцю Юрію Терещенку. Теж вони долучалися до праці. Сусідам і всім небайдужим, які йшли біля каплиці і пропонували свою допомогу.
0: Статую Матері Божої з Ісусом та ангелів поруч мати Героя України розфарбовувала власноруч.
1: Розмальовувала я сама свою Матір Божої ангелочків. Я пропрацювала в садку 44 роки вихователем, так що малювати я вмію. Я взялася за це сама, тому що я так собі подумала, це моя енергія, ця каплиця, це є честь, слава, повага всім тим, що загинули на сході України у 2014 році.
0: Для пані Наталії ця каплиця не просто місце пам'яті, тут частина її життя, спогади про сина і біль, який не минає з роками. Жінка просить не дозволити часу стерти імена тих, хто віддав життя за Україну.
1: Бути військовим – це жити вічно. І я хочу, щоб пам'ятали всі наших загиблих, віддавали їм честь, славу, пам'ять і не забували за теперішніх військових, які воюють і нас захищають. І ми повинні вдячні їм бути за світанок, день, мир і спокій. І я знаю, що настане перемога, тільки перемога.
2: Теплий і вологий. Таким синоптики прогнозують кінець вересня на Прикарпатті. Найближчими днями температура повітря підніметься до 25 градусів. Коли ж очікувати суттєвого похолодання? Слухайте далі.
3: За прогнозами синоптиків, з 16 по 19 вересня на Прикарпатті очікується потепління. У день стовпчики термометрів піднімуться до 20-25 градусів тепла. Уночі від 7 до 12.
4: Звичайно, є таке явище, як бабі літо, приносить антициклон. Тобто область підвищеного тиску, денна температура підвищується, і певний період ми спостерігаємо такі комфортні умови.
3: А от після 21 вересня температура в день знизиться до 15-19 градусів.
4: Перша хвиля погодження, вона не є так, як би так, початком осені, але це вказує на зміну погодних умов. Якщо говорити про жовтий листопад, то за прогностичними даними нашого українського гідрометцентру, жовтий температурний режим залишається відносно теплим.
3: Прикарпатці кажуть, тепла осінь їм до вподоби, адже можуть більше проводити часу на свіжому повітрі.
5: Тепло, звісно, хочеться більш тепла і сонця. Хочеться плюс 20 і стане.
6: Ні, ми хочемо все-таки, щоб ще була тепліша погода, золота осінь, яка типова для нашого карпатського регіону. Все-таки, щоб ще трошечки було тепла. Для нас це комфортна температура. Ну і враховуючи те, що осіння погода в нас починається з затяжними дощами, то, ну, напевно, тепло, воно все-таки додатковий якийсь бонус для бадьорості, імунітету і хорошого настрою.
7: Та ні, я хочу тепліше осінь. Тепло, щоб жовте листя було, без парасольки ходити бажано.
3: Наступне суттєве похолодання синоптики прогнозують на середину жовтня та листопада. Тоді очікують регулярні нічні заморозки, а в Карпатах – перший сніг.
4: Якщо говорити про листопад, то перша декада та буде також, ну, суха, буде перша декада. Температура буде до 0,5-1,3 разу вищою за норму. Ну і середини листопада очікується вже плавний перехід до зими. Вже будуть більше такі затяжні дощі з мокрим снігом вже в кінці листопада.
3: Тож вересневе потепління.

0: Травня буде нетривалим, а так зване бабине літо синоптики прогнозують на початку жовтня.
1: Попередження про стихійне гідрологічне явище впродовж 16-30 вересня на річках басейну Дністра та Пруту. Зберігатиметься режим низької літньої осінньої межені. Рівні води утримуватимуться близькими до найнижчих значень за весь багаторічний період спостережень, місцями нижчими за них. Утримуватиметься низька водність річок, подекуди нижча за критерії маловоддя. На окремих річках регіону заростання русел водною рослинністю, місцями на малих річках обміління або відсутність стоку. Такі умови призведуть до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу. Коричневий рівень небезпеки. Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».

0: люблю.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. «Медплаза» – професійно, безболісно та безпечно.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: 12 година 31 хвилина, друзі. Сьогодні у нас особлива музична прем'єра на Радіо Сяйво. До нашого ефіру телефоном долучається одна з найвідоміших артисток планети. Красуня, неперевершена співачка Камалія. Сьогодні вона презентує нову пісню «Самбука», тож поговоримо про нову пісню, її історію і, звичайно, почуємо саму Камалію. Чи нас чути? Камалія, вітаємо.
2: Вітаю вас, добре чути, а мене?
1: Прекрасно. Як настрій?
2: Все добре, дякую. Бойовий.
1: Бойовий. Почнемо, звичайно, із прем'єри. «Самбука» вже звучить на радіо Сяйво, та не тільки на наших хвилях всієї України. Яким був для вас момент, коли ви вперше почули готовий трек і зрозуміли, ось вона, моя пісня «Самбука»?
2: Коли я пережила, це ж історія, це ж не просто танцювальна пісня. Насамперед, там дуже драматичні слова в цій пісні. Там витанцюю біль, тобто мою душевну драму, мою історію кохання, розлучення, розставання. Я витанцьовую. Витанцьовую з самбукою, з тими почуттями, котрі палають, обжигають. От, і коли я пережила цей момент в своєму житті, я зрозуміла, що треба випускати цю пісню. Вона в мене, до речі, вже була, ну, була готова. От, і тут я відчула, що це воно, це вона, і вона дуже засідає всім голову. Мені пишуть мої прихильники. Пишуть, що ранок починається з самбуки. По 15, каже, разів вона крутиться, на реверсі стоїть. Поки, каже, збираємося на роботу, починаємо з самбуки.
1: Камалія, розкажіть про кліп. Ви знімали його де? Бачу багато красивих дівчат, гарні локації. Що це було і де це було?
2: Режисер, сценаріст, директор, продюсер кліпу Камалія. Другий режисер, постановник Поляков Даніл. Це вже четверта наша спільна робота з ним. Знімали в мене вдома, біля дома, в моєму басейні. Дівчата, значить, це мої танцівниці чарівні, мій балет «Лютем». Так що все так от. Камалі. Дуже хотілося, знаєте, сценарій був такий, що, ну, дівчата ж дівічники, знаєте, збираються кісточки хлопцям поперемивати. Ну і виплеснути всі емоції, зажирали. Коротше, по сценарію це в нас був дівічник, от, і ми один одні піднімали настрій, витанцьовували біль.
1: Ну, дуже гарний кліп, яскравий такий вийшов, подивіться, будь ласка, в Ютубі. Камалія, окрім...
2: Речі, майже 400 тисяч переглядів за декілька днів.
1: Це багато, насправді, для Ютубу. Україна тільки починає дивитися його, я так розумію. І не пошкодуйте, так. Вмикайте самбуку в Ютубі, але ми її також почуємо в ефірі радіо. Але перед тим ще хотів запитати, окрім зйомок, окрім фотосесій, кліпів, у вас ще є важлива справа. Це концерти для... допомоги військовим, для допомоги Збройним силам України. Розкажіть, будь ласка, де, не де, а про саме про цю діяльність, яку ви зараз у вас відбувається.
2: Ну, вона в мене відбувається ще з 14-го року. Це постійні збори, донати. Я збираю на своїх концертах для мого фонду, а фонд допомагає вже нужденним нашим хлопцям. І в мене є батальйон, котрий от мій брат загинув на війні, і я зараз, в мене ціль їм допомагати, це в пріоритеті. В мене два таких важливих батальйона, котрим я так підтримую дуже. Ну і там вже решта. Ну, петиції, звісно, нашим героям допомагаю підписувати.
1: Дякуємо вам, Камалі, за вашу активність, за те, що ви робите для України. Також хочу запитати, чи заплановані концерти найближчим часом в нас на Івано-Франківщині, можливо, десь на Західній Україні?
2: Будуть у Львові. 26 вересня приїздіть до Трускавця. В Палаці культури Тараса Григоровича Шевченка чекаю усіх о 19:30, 26 вересня. А також зустріч, автограф-сесія на центральному бюветі біля шайби о 12:30, 13 годині, а також 26-го і о 17:30, 18 годині. У Львові планується концерт, також була вже ж я у Івано-Франківську, ви знаєте, але ще повернуся найближчим часом. Планується у Львові, планується у Житомирі, планується у Мукачеві, планується у Броварах буде найближчим часом. Ну так, у Дніпропетровській області в мене буде в Чернігові, в театрі планується. В Дніпропетровську в театрі, в Горішніх Плавнях, в Вінниці планується. Дуже хочемо ще, в Кропивницькому дуже хочемо ще приїхати. Вінницю, мені підказує мій концертний директор, каже, Вінницю вже запланували, також філармонію.
1: Передавайте вітання. Передавайте вітання своєму концертному директору.
2: Так, Інні Петрівні передаю вітання.
1: Інна Петрівна, це мама Камалі.
2: Я вас вітаю всіх і всіх радіослухачів. Мені дуже, знаєте, прикро, що зараз у нас таке в країні, але ж, знаєте, як психолог, доктор психології, я говорю всім, не пасувати, треба стергуватися, треба, знаєте, прокидатися кожного ранку і задавати собі настрій, мотивувати себе. Розумієте, після ночі завжди наступає день. У нас все буде добре, я хочу сказати. Україна була, є і буде. І хочу сказати, ходіть на концерти, не тільки на Камалі, то ви обстрагуєтесь, ви лікуєтесь. Оці дві години, які нагодитесь на концерті, ви прибираєте від себе психосоматику, розумієте, так? Коли людина кожного дня лякається обстріли, і вона, розумієте, вже в неї цей постійний тригер, вона вже, знаєте, автоматично вона починає хворіти. Називається психосоматика, розумієте, так? То ліпше ходити на концерти, дивіться, тобто є арт-терапія, так, ходити на концерти, відпочивати, обстрагуватися, ми не можемо повлияти на те. Все, я вас дуже люблю, приходьте на концерти.
1: Дякуємо.
2: Приходьте, на всього самого найкращого.
1: Сонечко. Інна Петрівна, щасливо вам.
2: Я всіх благословляю і люблю.
1: Дякуємо.
2: Тепер Камалія з вами.
1: Камалія, дуже приємно.
2: З Інною Петрівною по голосах.
1: Так, ми вас вже розрізняємо. Інна Петрівна, також Камалія, мама з донькою. У вас дуже гарний такий, знаєте, творчий тандем. Мама – продюсер, ви – співачка. Як вам працюється з мамою?
2: Різне буває. Поганіє, соримося і миримося, і споримо, сперечаємося. Ну, це коли в творчому плані, звісно, по роботі. Буває там, яку де пісню співати, можемо спорити там. Ну, по різних таких питаннях, саме робочих чи творчих.
1: Ну, напевно, що по робочих, так? У вас більше мама.
2: Так, по робочих більше, так. Тим паче два режисера по освіті, ага. І кожен відстоює свою точку зору.
1: Мені надзвичайно приємно поспілкуватися сьогодні з вами. Інна Петрівна, Камалія, дуже дякуємо вам за цю розмову, за відвертість і, звичайно, за нову музику, яку ви творите, та роботу, яку ви робите зараз для України. Бажаємо вам великого звучання саме цій пісні, мільйонів прослуховань, вдячних слухачів і нових творчих перемог. Ми будемо зараз слухати самбуку Камалії. Дякуємо, що сьогодні були з нами на радіо Сяйво. Вам щасливої дороги, бо знаю, що ви їдете зараз в автомобілі по важливих справах. Гарного вам дня, натхнення, бережіть себе і до нових зустрічей.
2: Дякую. До речі, хочу, знаєте, що сказати? Що самбука так сподобалася продюсерам італійським, іспанським, що вони підписали зі мною контракт на цю пісню, вони взяли крутити в неї себе її в країнах.
1: Тобто самбука буде звучати не тільки в українських радіостанціях?
2: В українській мові вона буде звучати, так, в Європі.
1: Ви молодець, Камалія. Вас вітаю з цим. Щасливо.
2: Дякую дуже.
1: Давайте послухаємо.
2: Я вас усіх обіймаю усім серцем. Бажаю нам якомога скорішого миру та перемоги, щоб ніколи більше війна не торкалася ні нас, ні наших дітей, ні наших правнуків, внуків і весь наш рід український. Я вірю в те, що якщо дивитися на всю історію, то Україна завжди вистоювала свою свободу і виборювала і залишалася вільною. І я вірю в те, що із цього разу ми доб'ємося свого.
1: Обов'язково.
2: Люблю вас, обіймаю усім серцем і чекаю на своїх концертах.
1: Камалія, щасливо. Дякуємо вам за цей час, що знайшли можливість поспілкуватися з нами в прямому ефірі радіо Сяйво. Слухаємо нову пісню «Самбука» від Камалії.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Час настав перекусити, пообідати. І сьогодні ми запропонуємо вам піцу від піцерії «Даніель». В прямому ефірі ви можете виграти просто зараз піцу. Реклама. Замовляйте піцу просто зараз. 095-662-1143. Заходьте Коломиї, Сичових стрільців, 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Просто зараз в інстаграмі мені дайте відповідь на запитання. Хто зображений на банкноті 100 гривень? Я чекаю ваших варіантів в інстаграмі. На сторінці Віктор Поворозник напишіть у Директ. Що це за відома особистість? Просте запитання, але що ви швиденько відповіли і отримали гарячу піцу від піцерії «Даніель». Поспішайте, друзі, інтелектуальне казино триває.

12.51 підбиває пункт підсумки вікторини. Хто зображений на 100 гривнях? Це Тарас Григорович Шевченко. І першим відповів правильно Богдан Модрик. Модрик, я вас вітаю, Богдане. Сьогодні ви виграли піцу від піцерії «Даніель». Бажаємо вам смачного. Другою була Маша Кушмарак, згодом Галя Попович, Дмитерко, Таміла Грушецька, Качурак, Вова Мельничук, Василь, Марія Ничик та інші. Дякуємо всім за активність. Дякую, що слухаєте Радіо Сяйво. Почуємо з вами.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад.
6: Пронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз.
8: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
11: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
12: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: 13-та година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: «Стефайно» своїм на стіл.
4: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Традиції, що об'єднують у Саджавці Коломийської громади, відбувся яскравий культурно-мистецький етнозліт. Місцевий будинок культури та бібліотека на один день стали справжнім осередком живої української культури. Чим дивували глядачів, розкажемо далі.
5: Цього дня Саджавка зустрічала гостей. Особливо тепло сюди з'їхалися мешканці, громади та всі, хто хотів не просто відпочити, а відчути красу українських традицій.
6: Сьогодні в селі Саджавка Коломийської територіальної громади відбувається другий вже молодіжний етнозліт. Але цього року він носить таку назву «Єднання поколінь», де ми зібрали молодь та старше покоління. Старше покоління передає традиції молоді, а молодь, яка зберігає ці традиції. І сьогодні на цьому заході будуть відзначені дітки, які цього року народилися, такі дуже маленькі, і найстарші люди нашого села, яким далеко вже за 90. Вони також частина людей цих сьогодні, і діточок, і людей старших тут вони є.
7: Об'єднати, підняти дух нації, створити умови навіть для того, щоб молодь мала чим зайнятися.
5: До організації дійства долучилась і молодіжна рада села Саджавка.
8: Тут програма дуже велика. Там у нас є локації з саджавецькою кухнею, є різні фотозони. У залі люди виступи дають, приїхали багато колективів з різних куточків.
5: Цього дня тут було місце і для пісні, і для танцю, і для народного мистецтва. На сцені виступали аматорські колективи та виконавці, демонструючи, наскільки багатою є українська пісенна і танцювальна спадщина. Серед учасників – місцева школярка Діана. На святі у неї особливий образ.
9: Це весільний образ, так колись вдівали на весілля, але це вже молода з вінком.
5: Діана додає, тема етно для неї надзвичайно цікава.
9: Моя прабабуся робила на весілля вінки. Дуже гарні, але, на жаль, вони не збереглися. Дуже є вдома старі сорочки, які також в мене сорочка прабаби, яка виходила в ній заміж. Для мене це дуже цікаво. Я дуже таке люблю ці все. Це дуже класно.
5: Саджавський етнозліт став не просто культурною подією. Це був день, коли традиції оживали просто на очах. До слова, у цьому невеличкому селі добре знають, як шанувати та примножувати етноспадщину.
7: Подали на культурну спадщину так званий обряд драниці. Ну, це обряд, коли хлопці обколядовують своїх дівчат. За угощення, звичайно.
5: Дійство у Саджавці відвідало багато гостей. Етнозліт вкотре довів. Поки ми бережемо свої традиції, вони живуть. А поки живуть традиції, живе й наша культура.
4: Айфон за донат в Коломиї можна отримати 17-й про, підтримавши наших захисників. Придбавши за 500 гривень гільзу, ви стаєте учасником лотереї.

0: придбати в телекомсервісі, який знаходиться на бульварі Лесі Українки, 15. Також є змога придбати онлайн, але є деякі умови через те, що ми хочемо, щоб була присутня особисто людина, або принаймні був би якийсь представник цієї людини. Тобто це може бути брат, сестра, мама тощо, але обов'язково із гільзи. Для того, щоб придбати, ви можете звернутися у нас у Фейсбуці, є група волонтери. У нас є їх обмежена кількість, у нас є 250 гільз, тому вже 50 з них, яких є продано. Тобто залишилося вже не так і багато, 200 гільз ще є у нас у продажі, тому поспішайте, придбайте. І це наближатиме вас до ось такого чудового призу. Ну і, звісно, не забуваємо про те, задля чого відбуватиметься наш захід, так це задля того, щоб підтримати Збройні Сили України, і всі вилучені кошти підуть на Збройні Сили України. Тому я буду рада кожному, хто матиме змогу долучитися до нашої благодійної лотереї.
1: Це вже другий такий розіграш. Перший ми робили на мотокрос, був стопчатові до Дня захисників. Ми розігрували спортивний мотоцикл. А ця лотерея, ми більш так придумали залучити більш молодь. Всі кошти йдуть на підтримку Збройних сил України, але безпосередньо оця лотерея йде на підтримку підрозділу «Стрижі» 10-ї бригади. Це безпілотні системи.
2: І це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь. Почуємось.

Панорама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Нова марка «Федик».
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Пронто! Третя піца у подарунок.
3: Четвертий рол теж.
2: До 20% знижки на самовиніс.
3: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
2: Якщо запізнимось,
3: піца або рол безкоштовно.
2: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
3: Замовляйте просто зараз.
0: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
4: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
5: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
6: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

ти говориш мені прощавать, навіть поглядом і без слів зупинити тебе не смів. Серце плаче, тоді втрачає.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 16 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Велка, ту Техноцентр.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-Най».
6: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Медлаб.
10: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
9: Медлаб.
10: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
9: Медлаб.
10: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
9: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
10: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Викрили чоловіка, який ошукав знайомих на майже 5,5 мільйона гривень. Фігурант отримав від потерпілих дороговартісні автомобілі та документи на нерухомість, обіцяючи розрахуватися або вигідно реалізувати майно. Натомість власники залишались без грошей, а автомобілі за підробленими документами переоформлювали на інших осіб. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
3: Поліцейські Івано-Франківщини викрили масштабну шахрайську схему, внаслідок якої троє мешканців Прикарпаття втратили майже 5,5 мільйонів гривень. Фігурант – 38-річний мешканець Прикарпаття. Потерпілі – його знайомі. Люди, які тривалий час, добре знали чоловіка та довіряли йому. Саме цією довірою, за даними слідства, він і користувався. Поліцейські задокументували три епізоди протиправної діяльності. У двох випадках йшлося про дороговартісні автомобілі. Фігурант домовлявся про їх придбання, отримував від власників транспортні засоби, ключі та реєстраційні документи. Надалі автомобілі вартістю понад 2 мільйони гривень кожен були перереєстровані на зовсім інших осіб. Як встановили слідчі, для цього використовувалися документи з підробленими підписами власників. Ще один епізод стосувався нерухомості. Чоловік переконав знайомого передати йому документи на квартиру вартістю 35 тисяч доларів. Він запевнив, що зможе цю квартиру вигідно продати. Для підтвердження своїх намірів він надав потерпілому документи, які мали слугувати нібито гарантію виконання домовленості. У подальшому слідчі встановили, що ці документи були підробленими. Лише за цим епізодом сума завданих збитків потерпілому становила 1 мільйон 300 тисяч гривень. Загалом у межах кримінального провадження поліцейські встановили трьох потерпілих, а сума завданих їм збитків перевищує 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Під час документування протиправної діяльності поліцейські провели низку обшуків за місцями проживання фігуранта, а також в автомобілях. Вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та інші речові докази, які наразі досліджуються в межах кримінального провадження. 38-річного чоловіка поліцейські затримали та повідомили йому про підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене особливо в великих розмірах. Суд обрав підозру на запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває. Поліцейські також встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетними до шахрайської схеми, а також перевіряють інформацію щодо можливих інших потерпілих. Досудове розслідування триває.
2: СБУ викрила одного з керівників відомої поліцили та екс-заступника голови ДСНС, які намагалися організувати в Україні низку терактів. Торгівля кокаїном та зброєю, затримали ділка та вилучили наркотиків на 7 мільйонів. Знешкодили підпільну гральну імперію, судитимуть 12 учасників злочинної групи. На Косівщині поліцейські затримали нетверезого водія, який спричинив ДТП. Внаслідок падіння з електросамоката загинув 13-річний хлопець. Туристи не могли спуститись, говорили. Про це дивіться у програмі «Випадок» на телеканалі НТК. Проєкт вже доступний для широкого загалу в соцмережах YouTube, Facebook, TikTok та Instagram. Посилюють захист цивільних. В Івано-Франківську планують встановити перші бетонні укриття. Крім того, міська влада запускає програму співфінансування для людей, які прагнуть облаштувати сховище у власному підвалі.
4: Бетонні укриття розмістять у різних мікрорайонах міста, а їх монтаж розпочнуть уже найближчими тижнями. Окрім нових споруд, влада задіє і наявні підземні простори.
5: Це найелементарніші бетонні укриття. Ну і паркінги, укриття подвійного призначення зараз пропрацювали. Більше 35 паркінгів підземних будуть використовуватися як

0: нашого управління.
1: А от самі люди до нової ідеї ставляться по-різному.
2: Оскільки війна йде вже п'ятий рік, і я думаю, що якщо треба було це робити, то треба було робити відразу, а не чекати 4 роки.
3: Я з Харкова, тому потрібні укриття.
4: А обов'язково. У вас є такі бетонні укриття?
3: Так. Насправді вони потрібні, насамперед, щоб люди були спокійніші.
5: Щоб вони знали, що в них є де сховатися. Особливо, якщо ти не знаєш взагалі, що робити. Якщо ти гуляєш з дитиною, чи якщо ти маєш якусь ваду здоров'я, ти не можеш бігти, ти можеш просто сховатися.
6: В такий важкий час недостатньо, я думаю, тому що ті старі підвали, які використовувалися, не зовсім непридатні. Ну, а напевно, я думаю, якщо вони ще будуть гарно вписуватися, можливо, в архітектуру нашого міста, то нехай би були, якщо десь так воно застає зненацька. Наприклад, якщо вони справді захищають, то хай би були.
1: Ця програма запрацює з понеділка. Саме тоді в ЦНАПах стартує прийом заявок.
7: 29 вересня в Коломиї відбудеться благодійний концерт виконавця «Камрад». На сцені Палацу культури та мистецтв «Народний дім» прозвучать його пісні наживо. Початок концерту о 19-й годині. Всі кошти передадуть для Збройних сил України.

0: дня рідна Коломия. Мене звати Рома Камрад, я кавер-виконавець та виконавець власних пісень. Щиро всіх запрошую на благодійний концерт, який відбудеться 29 вересня о 19:00 в нашому народному домі. Ми будемо співати мої пісні, а також зробимо благе діло, зберемо на наше військо, на 10-ту штурмову бригаду, 150 тисяч хочемо зібрати на сітки. З вас явка, з мене концерт. Так що давайте зробимо спільне класне діло разом. Побачимось.
1: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
4: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
7: Комбо 1.
6: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
7: Комбо 2.
6: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
7: Смачний обід
6: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
11: Та скільки їх там у тебе є?
10: Кого, родичів чи пончиків?
11: Пончиків.
10: Багато.
12: Добре діля, ми борі.
11: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
10: Майамі. Ням-ням.
12: Слава Україні.
13: Все.
14: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
1: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
15: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
16: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
15: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Сяйво. Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Віра Левченко в «Заміжжі холодна», королева екрану в період зародження кінематографа та ідеал жіночої краси свого часу. Народилася Віра 5 серпня 1893 року у Полтаві. Росла вона тихою, слухняною дитиною, дівчинка рано навчилася читати. Вишукувала книги про морські пригоди піратів та розбійників, фатальних красунь і мужніх моряків.
0: Величні українці.
1: У 10 років дівчинка захворіла балетом. Вона пройшла величезний конкурс в балетну школу, яка діяла при Державному академічному великому театрі в Росії. Вже тоді її вважали талановитою ученицею з великим майбутнім. Але через заперечення бабусі, яка вважала балет легковажною та аморальною справою, дівчині довелося кинути улюблене заняття.
0: Величні українці.
1: Але творчість так і вирувала в юній душі. У гімназичній виставі Віра зіграла безприданицю Олександра Островського. Після успішного виступу дівчина надихнулася театром. На випускному балу гімназистка познайомилася зі студентом-юристом Володимиром Холодним, за якого згодом і вийшла заміж. У 1912 році у подружжя народилася дочка Євгенія, а через рік родина вдочерила дівчинку Нонну.
0: Величні українці.
1: Театр не відпускав Віру. Вона мало не щовечора тягнула чоловіка на спектаклі, але найчастіше ходила в кінематограф «Буф». У той час фанатів екрану заворожували фільми з Данкою Астою Нільсен. Критики вважають її першою серйозною кінематографічною актрисою. Вона не заламувала руки, не гримасувала, як більшість артисток, а залишалася природною.
0: Величні українці.
1: Віра Холодна обожнювала Асту Нільсен, ходила на всі її фільми. Можливо, бажання бути схожою на кумира і привело Віру на кінофабрику «Талдикін і Ко». Але далі проб тоді справа не пішла. Завадила Перша світова війна. Чоловік Віри іде на фронт.
0: Величні українці.
1: Незважаючи на війну, в Москві та Петербурзі відкриваються кіноательє. Вони поставили на потік випуски жалісливих історій про любов. На дверях студії часто висіли оголошення. Запрошували на зйомки за гонорар. Віра потребувала грошей, тому і зважилася на кінопроби. Режисер Володимир Гарден працював над екранізацією роману Льва Толстого «Анна Кареніна». Віра отримала крихітну роль годувальниці сина Анни Кареніної. Але резюме режисера після зйомок було однозначним. З неї нічого не вийде.
0: Величні українці.
1: Щоб відв'язатися від настирливої жінки, Гарден відправив Віру до режисера фірми «Анджунков і Ко» Євгена Бауера. Той збирався знімати містичну любовну драму «Пісня торжествуючого кохання» за повісті Тургенєва. На головну роль була потрібна жінка надзвичайної краси. Досвід і вміння грати значення не мали. Краса Холодної потрясла знімальну групу, фільм мав шалений успіх, а роль принесла актрисі популярність. Її відразу прозвали «Королевою екрану».
0: Величні українці.
1: Перший фільм «Холодної» ще не вийшов в прокат, а режисер Бауер вже починає знімати другий. За рік Віра зіграла в 13 картинах. У найкоротші терміни актриса завоювала популярність. Люди, як тоді говорили, ходили на «Холодну». Разом з її героями глядачі переживали все те, що відбувалося на екрані. До 1918 року, за різними даними, актриса знялася у від 40 до 80 фільмах. Збереглися тільки 5 з них. Її називали «Королевою екрану». Визнали законодавицею мод. Вона стала не просто популярною актрисою, а справжнім явищем німого кіно.
0: Величні українці.
1: Фільми за участі Віри Холодної були популярні в Європі, Америці, Туреччині та Японії. Її запрошували зніматися в Голлівуді, у Берліні, але вона відмовлялася, тому що не хотіла їхати з батьківщини і продовжувала зніматися на кінофабриці Харитонова.
0: Величні українці.
1: В кінці літа 1918 року актриса приїхала в Одесу на дозйомки фільму «Княжна Тараканова». Ця роль стала фатальною. 8 лютого 1919 року Віра захворіла іспанкою – особливою формою грипу, яка ускладнилася запаленням легенів. Вона прохворіла 9 днів, померла 16 лютого 1919 року. Велелюдне відспівування відбулося в Спасо-Преображенському кафедральному соборі, була похована в Одесі на першому християнському кладовищі.
0: Величні українці!

0: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
5: Пронто! Третя піца у подарунок.
6: Четвертий рол теж.
5: До 20% знижки на самовиніс.
6: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
5: Якщо запізнимось,
6: піца або рол безкоштовно.
5: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
6: Замовляйте просто зараз.
7: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
0: Ми знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих. Від зачаття до народження, від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза – Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно.
9: А я тобі казала пилку купити?
10: Казала.
9: А ти знову своєю сокирою? До літа будеш ці дрова рубати.
11: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
12: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
13: Вітаємо вас на Радіосяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
14: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. В Делятині водій із 2,38 проміли алкоголю намагався відкупитися від адмінвідповідальності, запропонувавши правоохоронцям 4 тисячі гривень. Та на цьому його проблеми не закінчилися. Автомобіль виявився в розшуку, а документи на нього мали ознаки підробки. Чим завершилася ця історія, розкажуть правоохоронці.
3: У Делятині поліцейські зупинили автомобіль «Шевроле Авео» за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 44-річний місцевий мешканець. Під час спілкування поліцейські виявили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці. Прилад «Драгер» показав майже 2,5 проміли алкоголю в крові. Під час перевірки також поліцейські з'ясували, що автомобіль перебуває у розшуку у межах виконавчого провадження, а документ на транспортний засіб має ознаки підроблення. Під час оформлення адміністративних матеріалів за кермування у стані сп'яніння водій вирішив уникнути відповідальності та запропонував поліцейським 4 тисячі гривень. Поліцейські неодноразово попереджали чоловіка, що за пропозицію чи надання неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Однак він проігнорував застереження та залишив у службовому автомобілі гроші. На місце події поліцейські одразу ж викликали слідчо-оперативну групу, гроші вилучили. За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Окрему правову оцінку буде надано й факту виявлення документів з ознаками підроблення. Поліція вкотре наголошує, нетверезий водій – це небезпека для усіх учасників дорожнього руху, а спроба домовитися з поліцейськими не допоможе уникнути відповідальності.
2: Як працюють нові харчоблоки в навчальних закладах Коломийської громади? Чиновники інспектують умови та якість годування дітей. Нагадаємо, з вересня в Україні стартувало безкоштовне харчування для всіх школярів.
4: Коломийський ліцей номер 8 – це один із 4 міських ліцеїв, де з вересня запрацювали нові харчоблоки. Мова про капітальний ремонт приміщення, новий інтер'єр, сучасне обладнання та оновлене меню.
5: Це ініціатива першої леді, це програма «Дрім». Ми одержали субвенцію 25 мільйонів на харчоблок. Це тут демонтовано було все. Повністю перероблена та частина, де що стосується харчоблоку, і встановлено дуже дороге і дуже таке серйозне обладнання. Напевно, в місті дуже рідко, десь, може, в приватних навіть ресторанах є таке обладнання. Що допомагає оперативно, швидко приготувати їжу, ну, відповідно, екологічно чисто і смачно, бо пару конвек томати стоять, аж 4 є. І посуду є багато, тобто забезпечені. Ми на одну перерву 200 дітей ми можемо харчувати зразу. Відразу є посуд на все. Посудомийні машини працюють, все, миється, все. Тобто налагоджуємо роботу.
4: Зараз у 8-му ліцеї навчається майже 900 учнів. Всі вони забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, зазначає директор навчального закладу Володимир Рибчин.
5: Трошки збільшили ми навчальний день уроки, але лише на 10 хвилин. Тобто дві перерви по 5 хвилин ми додали, було 15, стало 20, де було 20, стало 25. І в основному тут є 160 посадочних місць. І ми за 5 цих перерв встигаємо. Деякі перерви навіть по дві паралелі ми поміщаємо тут і харчуємо. Відрадно те, що діти їдять, що харчуються. Всі приходять, особливо старші, 8-10 класи, 11.
4: Ганна Кален – старша кухарка у галузі дитячого харчування 35 років. 15 з них у 8-му ліцеї. Ділиться, працювати в новому харчоблоці їй до душі.
6: Нам прекрасно працюється, у нас техніка вся нова. Все нам полегшило роботу, тому що я вже казала дівчатам, що ми не носимо вже баняки 40-літрові, ми, у нас усе автоматичне, все, ну прекрасно. То, що тяжко, що багато дітей, і чуть-чуть хотіло б сі залу більшого, але нема куди. А так все добре.
4: З впровадженням безкоштовного харчування для всіх школярів довелося збільшити кількість працівників, додає пані Ганна. Тепер їх на кухні 7. Робочий день розпочинають о 6:15, аби встигнути приготувати смаколики.

0: хлібом і сіль. Мені дуже сильно подобається і їда, і інтер'єр, і все. Я замовляю найчастіше макарон з найцем, і дуже сильно подобається.
1: Я взяла сік, салат і макарон з рибою. Дуже смачно, мені дуже подобається в цій їдальні.
2: Проінспектувати дитяче харчування взялися місцеві чиновники. Зокрема, виконувачка обов'язків голови Коломийської районної військової адміністрації Любов Михайлишин та міський голова Коломиї Богдан Станіславський.
3: Якщо чесно, я вперше на перерві, коли діти зараз після 1 вересня, що їдять всі класи, і я був приємно здивований. Я зайшов, була велика черга, як вона швидко, дівчата, на роздачі обслужили їх, діти поїли. І що мені цікаво було подивитися, які тарілки вони несуть назад, на як туди, де посудомойка. Тарілки майже порожні. Тож десь хтось чи макарон, чи гречку не даю, а більшості це діти, значить, смачно їдять.
2: До слова, окрім 8-го ліцею, з вересня нові харчоблоки запрацювали також у ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника, ліцеї номер 4 імені Сергія Лисенка та науковому ліцеї номер 9. Ще раніше такі харчоблоки відкрили у ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка та філії номер 6 Коломийського ліцею номер 9, підсумовує міський голова.
3: 24-25 рік два харчоблоки було, і 4 харчоблоки – це 25-26 рік навчання. Тобто маємо 6 вже зроблено, нам ще потрібно 3. Це Саджанка, це другий ліцей і 7-ма філія по вулиці Карпатській. У нас проектно-кошторисна документація вже зроблена, є експертиза. Ми очікуємо, що, напевно, вже на наступний рік буде вже розігруватися, от, скажімо так, по кількості, по різних показниках буде відбір на субвенцію державну. Тобто ми готові. Якщо ми зробимо ще 3 харчоблоки, у нас повністю громада буде закрита по оновлених харчоблоках. Лишається тоді гімназія Грушевського, але там потрібно будувати повністю новий корпус, і не тільки їдальня, а він буде такий, ми маємо передпроектні пропозиції, але це трошки довша процедура.
4: Ви слухаєте Радіо Сяйво, випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу, почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».

0: плиточка.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най». Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
4: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
3: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Кафедик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1 – суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2 – салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус – що бажаєте, обирайте ви.
5: Експрес завжди по дорозі.
1: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
10: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сяйво. З вами Михайло Терновецький. І наступні 4 години ми проведемо разом. Нехай цей теплий осінній день вам приносить радість і надію. А просто зараз Євгенія Власова із її «Вітром надії».

сили оборони уразили літак Су-24 у Криму. В Україні до приватної ППО приєдналося понад 80 підприємств, а Верховна Рада не підтримала посилення відповідальності за перевищення швидкості. Не вистачило одного голосу. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів. Зокрема, на аеродромі в Саках в тимчасово окупованому Криму уражено літак Су-24, а в районі Донецька – місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. Про удари по ворогу впродовж 15 вересня та в ніч на 16 вересня повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Верховна Рада 16 вересня ухвалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів. За документ проголосували 313 депутатів. Закон передбачає покарання за незаконне використання персональних і банківських даних для заволодіння чужими грошима. Йдеться, зокрема, про дані банківських карток, платіжних інструментів та коди авторизації. Також документ передбачає відповідальність за створення та участь у шахрайських організаціях, які працюють через електронні засоби зв'язку. На Донеччині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Від 16 вересня евакуація діятиме у Святогірській, Слов'янській та Новодонецькій громадах. Зокрема, до переліку додали кілька сіл у Святогірській та Новодонецькій громадах. У Слов'янській громаді евакуацію оголосили в окремих районах Слов'янська та в селі Суханівка. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, дітей евакуйовуватимуть разом із батьками або законними представниками. Людей супроводжуватимуть від місця виїзду до безпечніших регіонів. Верховна Рада не підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за перевищення швидкості. Для ухвалення рішення забракло одного голосу. Документ підтримало 225 депутатів із необхідних 226. Не набрав достатньої кількості голосів і альтернативний законопроєкт, тож обидва документи відхилили. Про це зали з парламенту повідомляють українські ЗМІ. Станом на 16 вересня до проєкту приватної протиповітряної оборони в Україні долучилися 81 компанія. Про це повідомило Міністерство оборони. Загалом заявки на участь подали 92 підприємства. Серед них – об'єкти критичної інфраструктури та представники приватного сектору. Проєкт запустили наприкінці 2025 року. Його мета – посилити захист підприємств та їхніх працівників від російських атак безпілотниками. У Міноборони наголошують, приватні підрозділи ППО працюють не самостійно, а як частина загальної системи протиповітряної оборони під управлінням повітряних сил Збройних сил України. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Ідеальна пора для потужних рок-балад. Гурт Hailstorm із треком під назвою Familiar Taste of Poison – це улюблений смак утрути, той рідний, той близький і той, який так п'янить. Хто ж може бути п'яним від кохання, окрім нас, друзі, правда? Так що слухаємо пісню, відчуваємо кожен рядок і кожну ноту.

Друзі, перлина українського шоу-бізнесу, співачка Лама із хітярою просто. Знаєш, як болить, співає нам про те, по-справжньому, про кохання, про почуття і про те, що людина відчуває після розставання. Дівчина, яка знає секрет вічної молодості, можливо, коли-небудь з нами поділиться. Що ж, менше слів і більше музики.

ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: автостанції.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Ох, так швидко літо пролетіло.
5: Ти що? У ТЦ «Мейнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
4: Справді?
5: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
4: «Мейнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
6: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: «Медлаб» – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали. «Медлаб» – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування. «Медлаб» – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
9: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
8: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
10: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
12: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
13: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
14: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
15: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
16: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
17: Алфавіт чи алфавіт? Як правильно? Не помилитись, бо обидва варіанти правильні.

0: You scared now?
1: Ідеальний для осені, ідеальний для вересня і ідеальний взагалі для будь-якої пори року. Український львівський поп-панк від гурту Ляна Дель Рей і трек під назвою «Лавки».

Друзі, а зараз «Мама Галичина» від гурту «Карна». Пісня з потужним гуцульським характером, у якій поєднали рокове звучання та любов до рідного краю. Слухаємо «Маму Галичину».

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола, 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
7: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201Г.
8: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
10: Та скільки їх там у тебе є?
9: Кого, родичів чи пончиків?
10: Пончиків.
9: Багато.
11: Добре діло, everybody.
10: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
9: Майамі. Ням-ням.
11: Слава Україні.
12: Все.
13: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
14: Стефайно своїм на стіл.
15: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
4: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
16: Друзі, якщо ви зараз переживаєте тугу розставання, розлуки із коханою людиною, пам'ятайте, що кожен кінець – це, по суті, лише початок чогось нового. І нехай ваші стосунки приносять вам тільки радість. І гурт «Майнці» з треком «Останнє побачення» про це розповідає детальніше.

Друзі, підтримуємо українську музику. Просто зараз гурт «Сусіди стерплять» із піснею під назвою «Залежність» про справжнє кохання, про те, яке воно є не ідеальне, але воно є просто тут і просто зараз. Слухаємо.

0: Тепла радіо сяйво.
1: Звикнути, зникнути, звикнути ти.
2: Справа «Карфаген» ВАКС продовжив розгляд скарги на арешт співробітника Офісу генпрокурора Кропиви. Фон дер Ляєн пообіцяла Україні ракети для «Петріот» і спільну з ЄС систему ППО, а безпілотник, який збили у повітряному просторі Литви винищувачі НАТО – це російська Гербера. Про ці та інші новини замить на сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Російські війська 16 вересня атакували кілька регіонів України. Є загиблі та поранені. На Дніпропетровщині російський дрон влучив у рейсовий автобус у Нікопольському районі. Загинули 5 людей, ще 7 дістали поранення. В Одесі внаслідок атаки загинула одна людина. Пошкоджені приватні гаражі, автомобілі та будівлі. У Сумах росіяни завдали удару керованими авіабомбами. Поранені 6 людей, серед них 14-річна дитина. Є пошкодження будинків і промислової зони. Також російські війська атакували пасажирський потяг «Київ-Миколаїв». Завдяки завчасному попередженню пасажирів та працівників поїзда встигли евакуювати. Для них організували автобуси. На Київщині після російських атак пошкоджені 17 об'єктів у 5 районах. Серед них – приватні будинки, автомобілі та підприємства. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду другий день розглядає скаргу на запобіжний захід заступнику начальника департаменту Офісу генпрокурора Сергію Кропиві. Його підозрюють у сприянні роботі шахрайських кол-центрів. За версією прокурора, станом на березень працювали 505 підконтрольних кол-центрів. Кожен із них нібито сплачував по 7 тисяч доларів щомісяця, а загальний дохід схеми становив близько 3,5 мільйонів доларів на місяць. Напередодні в суді виступали Кропива та його адвокат. Нині суд заслуховує позицію прокурора. Міністр фінансів Сергій Марченко закликав Верховну Раду підтримати законопроєкт про оподаткування посилок. За його словами, документ є частиною міжнародних зобов'язань України. Марченко наголосив, що зволікати з його ухваленням більше не можна. Міністр заявив, що через затримку Україна може не отримати близько 4 мільярдів євро уже у вересні. Ухвалення законопроєкту може відкрити можливість отримати ці кошти у жовтні. Йдеться про зміни до податкового та митного кодексів щодо оподаткування посилок. Європейський Союз фінансує закупівлю американських ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», які передадуть Україні. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона закликала якнайшвидше доставити ракети в Україну. Водночас ЄС планує разом з Україною розробити нову модульну систему протиракетної оборони. За основу хочуть взяти український проєкт «Фрея». Фон дер Ляєн також заявила, що Євросоюз планує розширити співпрацю з українськими оборонними компаніями. Україна залишається найбільш замінованою країною світу. Близько 132 тисяч квадратних кілометрів території є потенційно небезпечними. Про це розповів голова правління Асоціації саперів України Тимур Пістрюга. За його словами, від початку повномасштабної війни вдалося повернути до безпечного використання близько 42 тисяч квадратних кілометрів території. Водночас Україні не вистачає досвідчених саперів. Пістрюга зазначає, що підготовка таких фахівців потребує часу та фінансування. У вівторок, 15 вересня, винищувачі НАТО збили безпілотник, який залетів у повітряний простір Литви з Білорусі. Це був БПЛА російського виробництва типу «Гербера». Ймовірно, він спрямував до України, але відхилився від курсу під впливом українських засобів радіоелектронної боротьби. Про це в середу заявив президент Литви Гітанас Науседа. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяєво. Почуємось!

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання.

0: тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Друзі, сьогодні середа, а як я колись казав, середа – це маленька п'ятниця. Тож я бажаю вам, щоб сьогоднішній робочий день, в кого ще він не завершився, пройшов добре, без якихось нюансів, без проблем і на хорошій хвилі хорошого настрою із нами, із Радіо Сяйва. Просто зараз Брітні Спірс і її хітяра «Give Me More».

Ну ось і вона – реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті. Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів. Чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
5: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
9: Досвід роботи не обов'язковий.
8: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
9: Позаду пожежної частини.
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму не знаю.

0: радіо Save FM.
1: Друзі, слухаємо з вами гурт Уляна Дель Рей, ремікс на їхню хітяру цього року під назвою Second Hand. Про кохання і про те, що воно не завжди буває вперше, не завжди в один момент люди вперше зустрічаються, вони інколи випадково натрапляють на одне одного, але вони міняють життя одне одного тільки на краще. Тож слухайте, розкачуємось і потихеньку робочий день іде до завершення.
2: Я можу бути паром, все я серед тисячі речей, тебе знайду.

0: заговорили.
1: Благовіст чи благовіст? Як правильно? Правильно, благовіст.

0: Рішення поруч. Топкар – широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
6: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
0: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
1: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.

СБУ запобігло теракту біля ТЦК на Прикарпатті. Вибух вдалося імітувати. На Прикарпатті Ford Mustang збив 83-річну жінку. Поліція розслідує ДТП, а на Франківщині науковці зафіксували, як жук напав на рудого слимака. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті СБУ запобігло теракту біля будівлі ТЦК. За даними Служби безпеки, організатори планували підірвати адміністративну будівлю. Виконавці мали виготовити вибуховий пристрій і закинути його у вікно будівлі. Правоохоронці викрили та зупинили підготовку теракту. Деталі справи наразі встановлюють. На Прикарпатті цього навчального року працює 541 школа. Торік їх було 543. У 6 громадах школи призупинили роботу через малу кількість учнів. Дітей із цих закладів підвозять до більших шкіл у сусідніх населених пунктах. Також цього року на Прикарпатті поменшало першокласників. До школи пішли близько 11 400 дітей. Це на 700 менше, ніж торік. В області також фіксують виїзд дітей за кордон. За словами директора обласного департаменту освіти Віктора Кімаковича, понад 10% школярів – виїхали з Прикарпаття. На Івано-Франківщині сталося ДТП, у якій травмувалася 83-річна жінка. Аварія трапилася 15 вересня на дорозі Н-10 неподалік села Рибне. За попередніми даними, 20-річний водій Ford Mustang під час обгону виїхав на зустрічну смугу та збив жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Потерпілу госпіталізували із травмами. Водій був тверезий. Поліція розпочала кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. На Прикарпатті за тиждень від сказу вакцинували майже 4 тисячі тварин. Упродовж 7-11 вересня ветеринари щепили понад 2 тисячі собак та понад 1500 котів. Серед них були і безпритульні тварини. Також в області оздоровили 21 населений пункт, де раніше виявляли випадки сказу. У Держпродспоживслужбі кажуть, що нині Прикарпаття є благополучним щодо сказу та інших інфекційних хвороб тварин. Фахівці нагадують власникам про важливість своєчасної вакцинації домашніх улюбленців. На Прикарпатті науковці зафіксували, як хижий жук напав на іспанського рудого слимака. Це сталося у Галицькому національному природному парку неподалік села Крилос. Науковці кажуть, що іспанський слимак є небезпечним інвазійним видом, який поширився по всій Європі. У природі він має небагато ворогів. Серед них їжаки, деякі птахи, земноводні, плазуни та хижі жуки-туруни. За словами науковців, іспанські слимаки вже активно поширюються не лише на полях і городах, а й у природних лісових територіях. Прикарпаття «Благо» припинило виступи у Кубку України з футболу. У матчі 1/16 фіналу франківці вдома програли представнику прем'єр-ліги Харкову з рахунком 0-2. Гості забили по голу наприкінці першого та на початку другого тайму. Наступний матч Прикарпаття «Благо» зіграє 20 вересня вдома проти ЮКСА у рамках першої ліги. Початок о 13:30. Франківська баскетбольна команда «Прикарпаття Говерла» готується до нового сезону Суперліги України. Клуб зберіг близько 80% складу минулого сезону. До команди приєдналися троє нових гравців – Павло Горобченко, Олександр Дюпін та Степан Лесик. Підготовка до сезону триває з 17 серпня. Перші матчі чемпіонату «Прикарпаття Говерла» зіграє 2 та 4 жовтня проти команд із Запоріжжя та Дніпра. Перед стартом сезону з 18 до 20 вересня команда проведе благодійний турнір. Вхід буде вільним, а зібрані кошти передадуть на підтримку Збройних сил України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: і вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на Головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
0: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
5: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
6: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
7: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
8: Комбо 1.
7: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
8: Комбо 2.
7: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
8: Смачний обід
7: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
12: Пронто!
13: Третя піца у подарунок.
14: Четвертий рол теж.
13: До 20% знижки на самовиніс.
14: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
13: Якщо запізнимось,
14: піца або рол безкоштовно.
13: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
14: Замовляйте просто зараз.
6: А ти дійдете першого дня 2026 року.
15: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
16: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
2: Бородавка чи бородавка? Як правильно? Правильно, бородавка.
17: А зараз, друзі, Арсен Мірзоян і його пісня «Можеш як». Трохи ліричного настрою, щирих емоцій і музики, яка добре пасує до нашого вечірнього ефіру. Слухаємо.

0: Табої.
1: Кола презентувала пісню під стоп.
0: Табої.
1: Повільне диско – це нова пісня від Клер та Отой.
0: Табої.
1: Під стоп – так називається нова пісня Коли. Є почуття, від яких складно перевести подих, коли один погляд, дотик чи присутність людини поруч і тебе ніби накриває з головою. Під стоп саме про такий стан, каже авторка, коли настільки добре, настільки сильно тягне до людини, що тіло й думки ніби самі просять на секунду зупинитись та просто перевести подих. Кола на радіо Сяйво.

0: тобою,
1: і знайди мене в своєму вимірі, і навіки в мені загубись. Співають Клер та Отой. Їхня спільна пісня називається «Повільне диско». Слухаємо новинку на радіо «Сяйво».

0: Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику. Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: «Медлаб» –
0: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
5: «Медлаб»
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
5: «Медлаб»
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
5: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
2: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сучасна оперативна гінекологія, повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Друзі, коломийський гурт «Сорго» із треком під назвою «Балкони» розповідає про те, що любов сильніша понад усе. Не ображайте одні одних. Любіть одні одних. Це звучить як заповідь. Але слухайте Радіо Сяйво і буде у вас все добре.

0: Радіо Сяйво.
1: Ой-ой-ой, міленіали, ця пісня точно може повернути вас, нас, у часи, коли музика була гарячою, а хіти на повторі. І зараз в ефірі Інна та її Хот. Вмикаємо гучніше і трохи повертаємося в нульові.

були домовленості, але Росія проігнорувала норми МГП й елементарної людяності. Лубінець про критичну ситуацію в Олешках. Reuters повідомляє, НПЗ у Саратові та Сезрані припинили роботу після атак українських дронів. А трибунал у Гаазі засудив екс-президента Косова Тачі до 25 років ув'язнення. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Україна наполягає на терміновій евакуації цивільних з окупованих Олешок на Херсонщині. Росія поки не підтверджує готовність провести гуманітарну місію. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, в Олешках можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. Україна та Росія раніше погодили можливість евакуації, список людей і режим тиші. До місії готовий долучитися Міжнародний комітет Червоного Хреста. Водночас люди в місті залишаються без достатньої кількості продуктів, питної води та ліків, а також потерпають від обстрілів і атак дронів. Лубінець закликав міжнародні організації посилити тиск на Росію, щоб організувати евакуацію. НАБУ провело обшуки у колишньої виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби Лесі Карнаух. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, обшуки відбулися 15 вересня. Напередодні, 14 вересня, Кабмін припинив повноваження Карнаух як виконувачки обов'язків голови ДПС. Причини кадрового рішення не повідомляли. НАБУ та спеціалізована антикорупційна прокуратура інформацію про обшуки не коментували. У Росії після атак українських дронів призупинили роботу два нафтопереробні заводи у Саратові та Сезрані. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у нафтовій галузі. За їхніми даними, Сезранський завод зупинився 15 вересня, а Саратовський – 11 вересня. На підприємствах пошкоджене обладнання. За оцінками джерел Reuters, відновлення роботи Сезранського заводу може тривати щонайменше місяць. Зупинка двох підприємств може посилити дефіцит пального на російському внутрішньому ринку. Від початку повномасштабної війни підтверджено загибель 16 російських генералів, пов'язаних із війною проти України. Про це повідомляє волонтерська спільнота «Інформнапалм». За її даними, 14 із них були чинними генералами, ще двоє – генерали у відставці, які повернулися до служби. У спільноті зазначають, що частина генералів загинула безпосередньо на війні, а частина – внаслідок атак у російському тилу. Останній підтверджений випадок – загибель генерал-майора Антона Груніса. За даними української сторони, він загинув 12 вересня на окупованій території Донеччини. У Білорусі звільнили 25 політичних в'язнів після візиту до Мінська спецпосланника президента США Джона Коула. За його словами, це стало результатом дипломатичних переговорів між США та Білоруссю. Водночас Сполучені Штати зняли санкції з двох білоруських компаній – «Лакокраска» та «Беллезбумпром». Джон Коул заявив, що США працюватимуть над звільненням ще більшої кількості політв'язнів. Колишнього президента Косова Хашима Тачі засудили до 25 років ув'язнення за воєнні злочини. Суд у Гаазі визнав його винним у вбивствах, катуваннях та незаконному утриманні людей під час війни в Косові наприкінці 1990-х років. За даними суду, жертвами злочинів стали десятки людей, яких вважали противниками або прихильниками Сербії. Хашим Тачі заперечує звинувачення. Він має право оскаржити вирок. Прокурори вимагали для нього 45 років ув'язнення, однак суд не підтвердив частину звинувачень. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

така твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали, на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 41 10 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».

0: та на території автостанції.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата.
4: Досвід роботи не обов'язковий.
3: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1, Прикарпатський торговий дім.
4: Позаду пожежної частини.
5: А я тобі казала пилку купити?
6: Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
3: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
7: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
8: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
9: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
10: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
11: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
12: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
13: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: босоніж чи босоніж? Як правильно? Правильно, босоніж.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
4: Друзі, пригадуєте, я обіцяв розказати, який перший трек я почув у гурту Evanescence. Це була саме ця пісня «Bring Me To Life». Найпопулярніша, найвідоміша, найпотужніша та найвпливовіша композиція цього гурту. Це був далекий 2003 рік. Дуже було давно, але, друзі, цей трек зі мною ціле життя. Я певен, що багато хто з вас його теж знає, теж слухає і теж фанатіє від крутої музики. Тож, слухаємо Evanescence «Bring Me To Life» на радіо Сяйво.

0: Це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия вулиця Валова, 25.
2: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Друзі, в ефірі на радіо Сяйво Квітка Цісик із піснею під назвою «Місто спить, де ти в цей час?». Пісня про справжнє кохання, яке не помирає навіть із роками. Запрошую всіх на вальс.

Друзі, в ефірі на радіо Сяйво. Наші івано-франківські хлопці Карна із піснею «Моя мила». Трек із початку 2000-х, який вплинув надзвичайно на українську рок-сцену. Пісня, яку знають багато і зараз почує ще більше людей. Карна «Моя мила». Я

Смілянський подав позов до НБУ через рішення про його професійну непридатність. ЦВК зареєструвала Дмитра Видолоба нардепом від «Слуги народу», а у РФ хочуть збудувати 7 супертюрем, щоб зекономити на ув'язнених. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Євросоюз може додатково спрямувати Україні до 20 мільярдів євро на спільні військові проєкти. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Йдеться про невикористані кошти європейської оборонної програми «Сейф». До проєктів планують залучити українські оборонні підприємства. Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський подав до суду на Національний банк України. Він оскаржує рішення НБУ, яким його визнали таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності. Смілянський вимагає скасувати це рішення. Він заявив, що вважає його незаконним та упередженим і готовий доводити свою позицію в суді. Конфлікт між Смілянським та Нацбанком триває вже кілька місяців. Серед іншого, сторони мають розбіжності щодо планів «Укрпошти» створити поштовий банк. В Україні хочуть запровадити штрафи за надто гучні вихлопи автомобілів і мотоциклів. Відповідний законопроєкт Верховна Рада підтримала у першому читанні. У мирний час за перше порушення пропонують штраф у 8500 гривень, за повторне – 17 тисяч. Під час воєнного стану штрафи можуть становити від 17 до 34 тисяч гривень. Йдеться передусім про транспорт із переробленими вихлопними системами. Стандартні заводські автомобілі штрафувати не планують. Точні допустимі рівні шуму депутати мають визначити до другого читання. Контролювати гучність планують за допомогою спеціальних шумомірів. Росія планує до 2035 року побудувати 7 великих тюремних комплексів, зокрема на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Про це пише Moscow Times із посиланням на російську федеральну програму. Нові комплекси мають об'єднати слідчі ізолятори та колонії різних режимів. Загалом вони зможуть утримувати понад 20 тисяч людей. Такі установи планують також збудувати в кількох регіонах Росії. Вартість одного комплексу оцінюють у 13-20 мільярдів рублів. У російському Мін'юсті заявляють, що такі комплекси допоможуть скоротити витрати на утримання ув'язнених. Центральна виборча комісія зареєструвала Дмитра Видолоба народним депутатом України від партії «Слуга народу». Він отримав мандат після відмови від нього Андрія Місяця. Видолоб був у списку партії на виборах 2019 року під номером 168. До роботи у Верховній Раді він зможе приступити після складання присяги. Генеральний прокурор США Тодд Бланш заявив, що не бачить підстав для розслідування щодо фінансування російським олігархом Умаром Кремльовим вечірки на честь весілля сина глави Білого Дому Дональда Трампа-молодшого. Про це повідомляє ABC News. За словами Бланша, він не розуміє, що саме необхідно розслідувати.

Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Терновецький. Вам хорошого вечора. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Бажаю всім здоров'я і почуємося завтра. Залишайтеся з сяйво.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
3: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
4: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
5: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
6: Та скільки їх там у тебе є?
5: Кого, родичів чи пончиків?
6: Пончиків.
5: Багато.
7: Добре діло, everybody.
6: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
5: Майамі. Ням-ням.
7: Слава Україні.
8: Все.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
10: Віра Левченко в «Заміжжі холодна», королева екрану в період зародження кінематографа та ідеал жіночої краси свого часу. Народилася Віра 5 серпня 1893 року у Полтаві. Росла вона тихою, слухняною дитиною, дівчинка рано навчилася читати. Вишукувала книги про морські пригоди піратів та розбійників, фатальних красунь і мужніх моряків.
9: Величні українці.
10: У 10 років дівчинка захворіла балетом. Вона пройшла величезний конкурс в балетну школу, яка діяла при Державному академічному великому театрі в Росії. Вже тоді її вважали талановитою ученицею з великим майбутнім. Але через заперечення бабусі, яка вважала балет легковажною та аморальною справою, дівчині довелося кинути улюблене заняття.
9: Величні українці.
10: Але творчість так і вирувала в юній душі. У гімназичній виставі Віра зіграла безприданицю Олександра Островського. Після успішного виступу дівчина надихнулася театром. На випускному балу гімназистка познайомилася зі студентом-юристом Володимиром Холодним, за якого згодом і вийшла заміж. У 1912 році у подружжя народилася дочка Євгенія, а через рік родина вдочерила дівчинку Нонну.
9: Величні українці.
10: Театр не відпускав Віру. Вона мало не щовечора тягнула чоловіка на спектаклі, але найчастіше ходила в кінематограф «Буф». У той час фанатів екрану заворожували фільми з Данкою Астою Нільсен. Критики вважають її першою серйозною кінематографічною актрисою. Вона не заламувала руки, не гримасувала, як більшість артисток, а залишалася природною.
9: Величні українці.
10: Віра Холодна обожнювала Асту Нільсен, ходила на всі її фільми. Можливо, бажання бути схожою на кумира і привело Віру на кінофабрику «Талдикін і Ко». Але далі проб тоді справа не пішла. Завадила Перша світова війна. Чоловік Віри іде на фронт.
9: Величні українці.
10: Незважаючи на війну, в Москві та Петербурзі відкриваються кіноательє. Вони поставили на потік випуски жалісливих історій про любов. На дверях студії часто висіли оголошення. Запрошували на зйомки за гонорар. Віра потребувала грошей, тому і зважилася на кінопроби. Режисер Володимир Гарден працював над екранізацією роману Льва Толстого «Анна Кареніна». Віра отримала крихітну роль годувальниці сина Анни Кареніної. Але резюме режисера після зйомок було однозначним. З неї нічого не вийде.
9: Величні українці.
10: Щоб відв'язатися від настирливої жінки, Гарден відправив Віру до режисера фірми «Анджунков Іко» Євгена Бауера. Той збирався знімати містичну любовну драму, пісня торжествуючого кохання за повісті Тургенєва. На головну роль була потрібна жінка надзвичайної краси. Досвід і вміння грати значення не мали. Краса Холодної потрясла знімальну групу, фільм мав шалений успіх, а роль принесла актрисі популярність. Її відразу прозвали «Королевою екрану».
9: величні українці.
10: Перший фільм «Холодної» ще не вийшов в прокат, а режисер Бауер вже починає знімати другий. За рік Віра зіграла в 13 картинах. У найкоротші терміни актриса завоювала популярність. Люди, як тоді говорили, ходили на холодну. Разом з її героями глядачі переживали все те, що відбувалося на екрані. До 1918 року, за різними даними, актриса знялася у від 40 до 80 фільмах. Збереглися тільки 5 з них. Її називали «Королевою екрану». Ану визнали законодавицею мод. Вона стала не просто популярною актрисою, а справжнім явищем німого кіно.
9: Величні українці.
10: Фільми за участі Віри Холодної були популярні в Європі, Америці, Туреччині та Японії. Її запрошували зніматися в Голлівуді, у Берліні, але вона відмовлялася, тому що не хотіла їхати з батьківщини і продовжувала зніматися на кінофабриці Харитонова.
9: Величні українці.
10: В кінці літа 1918 року актриса приїхала в Одесу на дозйомки фільму «Княжна Тараканова». Ця роль стала фатальною. 8 лютого 1919 року Віра захворіла іспанкою, особливою формою грипу, яка ускладнилася запаленням легенів. Вона прохворіла 9 днів, померла 16 лютого 1919 року. Велелюдне відспівування відбулося в Спасо-Преображенському кафедральному соборі, була похована в Одесі на першому християнському кладовищі.
9: Величні українці.

0: Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
2: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті СБУ запобігло теракту біля будівлі ТЦК. За даними Служби безпеки, організатори планували підірвати адміністративну будівлю. Виконавці мали виготовити вибуховий пристрій і закинути його у вікно будівлі. Правоохоронці викрили та зупинили підготовку теракту. Деталі справи наразі встановлюють. На Прикарпатті цього навчального року працює 541 школа. Торік їх було 543, у 6 групах 100 дітей. Це на 700 менше, ніж торік. В області також фіксують виїзд дітей за кордон. За словами директора обласного департаменту освіти Віктора Кімаковича, понад 10% школярів виїхали з Прикарпаття. На Івано-Франківщині сталося ДТП, у якій травмувалася 83-річна жінка. Аварія трапилася 15 вересня на дорозі Н-10 неподалік села Рибне. За попередніми даними, 20-річний водій Ford Mustang під час обгону виїхав на зустрічну смугу та збив жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Потерпілу госпіталізували із травмами. Водій був тверезий. Поліція розпочала кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. На Прикарпатті за тиждень від сказу вакцинували майже 4 тисячі тварин. Упродовж 7-11 вересня ветеринари щепили понад 2 тисячі собак та понад 1500 котів. Серед них були і безпритульні тварини. Також в області оздоровили 21 населений пункт, де раніше виявляли випадки сказу. У Держпродспоживслужбі кажуть, що нині Прикарпаття є благополучним щодо сказу та інших інфекційних хвороб тварин. Фахівці нагадують власникам про важливість своєчасної вакцинації домашніх улюбленців. На Прикарпатті науковці зафіксували, як хижий жук напав на іспанського рудого слимака. Це сталося у Галицькому національному природному парку неподалік села Крилос. Науковці кажуть, що іспанський слимак є небезпечним інвазійним видом, який поширився по всій Європі. У природі він має небагато ворогів. Серед них їжаки, деякі птахи, земноводні, плазуни та хижі жуки, туруни. За словами науковців, іспанські слимаки вже активно поширюються не лише на полях і городах, а й у природних лісових територіях. Прикарпаття «Благо» припинило виступи у Кубку України з футболу. У матчі 1/16 фіналу франківці вдома програли представнику прем'єр-ліги Харкову з рахунком 0-2. Гості забили по голу наприкінці першого та на початку другого тайму. Наступний матч Прикарпаття «Благо» зіграє 20 вересня вдома проти ЮКСА у рамках першої ліги. Початок о 13:30. Франківська баскетбольна команда Прикарпаття «Говерла» готує

Це до нового сезону Суперліги України. Клуб зберіг близько 80% складу минулого сезону. До команди приєдналися троє нових гравців – Павло Горобченко, Олександр Дюпін та Степан Лесик. Підготовка до сезону триває з 17 серпня. Перші матчі чемпіонату Прикарпаття «Говерла» зіграє 2 та 4 жовтня. Проти команд із Запоріжжя та Дніпра. Перед стартом сезону з 18 до 20 вересня команда проведе благодійний турнір. Вхід буде вільним, а зібрані кошти передадуть на підтримку Збройних сил України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: А година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмух, а це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Вересень одразу взявся міняти розстановку сил. Маємо один дебют, кілька серйозних стрибків, повернення вгору і дуже щільну боротьбу на вершині. Почнемо, як завжди, з трійки попереднього випуску. Радіочарт Топ 40. Третім був «Древо» з «Енкерапістою».
3: Танцювала моя дама, біда дама.
2: Друге місце займала «Грошу» з «Моїм раєм».
4: Дай знайти в крамлі рай, лиш останній вечір.
2: А радіочарт очолював «Монатік» із «Тому що».
5: Чому її не можу я забути?
2: Почнемо з вогню. Буквально. У кліпі «Джері Гейл до Дарк Діско» горить сукня. Навколо рейв, готика, балет «Фрідом» і хореографія, який спокійний пульс явно не передбачений. Режисував усе це Алан Бадоєв. Сама пісня вийшла ще на початку літа, але з настанням осені її історія тільки набирає обертів. У радіочарті «Дарк Діско» з'являється вперше. 20-те місце і наш вибух.

Тему диско Джері Гейл на цьому не закінчує. У вересневий концертний сезон Dark Disco вирушає разом зі своєю авторкою. А у Нікітіна попереду осінь на колесах. Наприкінці вересня Артем Нікітін вирушає у наступну частину всеукраїнського туру. Канів, Пирятин, Олександрівка та Тульчин, а далі ще більше міст. А разом із ним їде й робота, яка стала його музичною візитівкою. «Ти поселилась у душі» тримається в радіочарті вже 18 тижнів. Тепер вона 19-та.

Букети ніжності від Нікітіна прийняли. Дякуємо, Артеме. Минулого тижня ми тільки встигли сказати, що Гордо та Рейнер Зоневальд набирають хід, але Локо-Локо сьогодні втрачає 3 позиції і тепер 18-та. 7-4-7 від Дорофєєвої проводить другий тиждень у радіочарті. Мінус 1 позиція, 17-те місце.

Наш Боїнг давно сів, а Дорофеєвій зараз і справді довелося зробити вимушену посадку. За рекомендацією лікарів Наді не можна співати, говорити і навіть шепотіти щонайменше 10 днів. Частину концертів уже перенесли. Бажаємо швидкого відновлення і повернення на сцену. У плейлисті Артема Поварова легко можуть зустрітися Леся Українка, Тарас Шевченко і сучасна поп-музика. Кілька років тому він узявся давати українській поезії нове музичне життя. Так з'явився проект «Твої вірші, мої ноти». Хороший спосіб нагадати, що класика не зобов'язана стояти на полиці. Вона цілком може опинитися у навушниках поруч із Віва Ла Віда. Після повернення до радіочарту ця робота вирішила не затримуватися внизу. 4 позиції вгору, 16-те місце.

далі у Пивоварова вже симфонічна історія. У жовтні він вирушає в European Orchestra Live Tour разом із оркестром і хором. Париж, Франкфурт, Страсбург, Брюссель та Роттердам. Віва ла Віда цілком пасує до такого маршруту. Симфонічні масштаби залишаємо Артема Пивоварову, а самі беремо паузу значно скромнішу. Кілька хвилин, не перемикайтесь.

Продовжуємо радіочарт ТОП-40. Поки ми робили кілька хвилин паузи, даті часу не гаяли. «Take Me There» перестрибнула одразу 16 сходинок із 31 на 15. Найбільший ривок у нашій двадцятці. Макс Барських щойно поставив ще одну київську крапку у своєму Open Air Festі. 4 вересня велике шоу приймало «Осокор Residence». Тур триває, в радіочарті одна з його робіт рухається у протилежному напрямку. Сльози втрачають одну позицію. 14 місце.

0: Сльози висохли, Барських залишився. Рухаємося далі. Андрій Хливнюк на початку вересня заговорив про нагороду, якої готовий позбутися. У липні лідер бумбоксу отримав звання «Заслужений артист України», а тепер публічно заявив, що готовий від нього відмовитися. Причина проста. Хливнюк не хоче бачити своє ім'я в одному списку з артистами, чию позицію під час війни вважає неприйнятною. Саме він від початку повномасштабного вторгнення служить у силах оборони України. Тепер музика. Бумбокс. Залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: будь ласка.
1: Після такого «Залишайся» сперечатися з бумбоксом не будемо. Пісня справді залишається в радіочарті. 15-й тиждень, 13-те місце. Шекспір Віталія Козловського майже все літо провів у п'ятірці лідерів радіочарту. Потім почав здавати позиції і опустився до 17-го місця. Тепер сюжет знову робить поворот. 5 сходинок вгору, 12-те місце.

0: Шекспір такого фіналу не писав, але в нього й радіочарту не було. У Міші Міллера після швидкого старту перша помітна втрата висоти. Хейна Нана залишає першу десятку. 4 позиції вниз і 11 місце. А попереду наш гід на обрій. Там Гросу і Дурна любов. Пісня кілька років чекала свого часу, а коли дочекалася, встигла ще й трохи ускладнити життя власному кліпу. Відео зняли на першу демоверсію. Потім Гросу переписала вокал і новий запис довелося підганяти під уже готовий ліпсинг. Тобто на екрані пісня вже існувала, а в студії ще визначалося, якою саме їй бути. З настроєм визначилися одразу. Робити сумну історію, що й музично сумною Гросу не хотіла.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Такою дурна любов зрештою і стала. Слухаймо.

0: твоє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Обіцяли почутися за кілька хвилин, обіцянку виконано. Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Далі в нас Алі Фарбен та Рене Міллер вперше дістаються першої десятки. Body Talk додає дві позиції і відкриває наш топ 10. А Нікіта Кісельов повертається до першої десятки. Вівтар додає дві позиції і тепер дев'ятий. Романтика місце біля вівтаря без бою не віддає.

до вівтаря Нікіта Кісельов уже нас довів. Далі за сценарієм мало б бути так, але це вже зовсім інший чарт. За календарем сезон маків уже позаду. У радіоефірі свій календар. Червоний мак від Колібрі та Златико проводить тут сьомий тиждень. Перше місце вже було, тепер восьме.

Макові байдуже, що вже вересень, а у радіочарті він продовжує квітнути. The Second Voice трохи відступає. Let Me Be втрачає дві позиції і тепер сьома. А Мамаріка напередодні зібрала великий концерт у київському Fields Garden. Нове шоу, балет та живий звук. Концертна історія набирає обертів і на нашій вулиці теж додає позиції. Шосте місце. Вище ця робота в радіочарті ще не була.

Мамаріка з роботою на нашій вулиці. Вулиця виявляється з одностороннім рухом. Поки що вгору. Час для ще одного гіта на обрій. Шугар вирішив вийти із власної зони комфорту і помітно змінив звук. Менше електроніки, більше живих інструментів. Сліп-бас, фанкові гітари та скрипки. У новому звучанні Шугар рухається в бік диско та нью-диско. А от героїня пісні свою зону комфорту вже знайшла. Там немає колишнього, задає курорт, аеропорт і тортик.

0: Шугар із зоною комфорту. У січні він повезе новий звук у тур США та Канадою. Нам летіти так далеко не треба. Попереду п'ятірка найвищих позицій радіочарту, але вже після перерви. Почуємось.
1: Радіо Сяйво.
0: Календар уже осінній, а температурний режим радіочарту поки що літній. Рухаємося далі. На п'ятому місці – «Древо з енкерапістою». Після 33 тижнів у чарті ця робота трохи поступається позицією, а сам Макс Дерев'янчук тим часом майже живе між сценою, дорогою і наступним саундчеком. Вересневий гастрольний графік із живим бендом у нього щільний. Альона Маргалєва теж вдома не засиджується. Україна, Братислава, а попереду підготовка до найбільшого сольного концерту в Київському палаці спорту. Альона міста змінює, а не п'яна закохана позицію – ні. Четверте місце і вже 40-й тиждень у радіочарті. Тут можна було б оформлювати прописку. Але вдома, як з'ясувалося, ніхто не сидить. Монатік змінює крісло. Після 5 років перерви він повертається у «Голос країни» і стане одним із тренерів нового сезону. Червоне крісло вже чекає. А от перше місце радіочарту довелося звільнити. Тому що опускається на третю позицію.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Тому що, відповів Монатік, після стількох чому сперечатися вже якось незручно. Наприкінці серпня Грошу опинилася зовсім поруч із небезпекою. Приїхавши до столиці для презентації нової пісні, Аліна заселилася в готелі «Цитадель» у селі Мила на Київщині. Під час російської атаки будівля зазнала серйозних пошкоджень. У момент удару Грошу в готелі не було. Вона затрималася на робочій зустрічі. Після такого побувати хоча б кілька хвилин у РАВ'ю точно не завадить. «Мірай» – другий випуск поспіль залишається на другому місці радіочарту. Слухаємо. Друга

Не відпускай, просить грошу у моєму раю. Ми відпускаємо, бо залишилося одне місце. Зараз дізнаємося, кому воно дісталося. От і відповідь на головне запитання випуску. 5 тижнів тому кольє Макса Барських тільки з'явилося в радіочарті. Потім піднімалося, ненадовго відступило і перед нинішнім ривком було 6-те. Звідти одразу на вершину. 5 сходинок одним рухом. Новий лідер,

0: Колія Макса Барських ставить крапку в нашому першому осінньому радіошарті. Літо дякуємо. Воно залишило нам чимало музики, який тепер жити вже в новому сезоні. Осінь приймає естафету. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось за тиждень у радіочарті ТОП-40. Бережіть себе.
1: Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті СБУ запобігло теракту біля будівлі ТЦК. За даними Служби безпеки, організатори планували підірвати адміністративну будівлю. Виконавці мали виготовити вибуховий пристрій і закинути його у вікно будівлі. Правоохоронці викрили та зупинили підготовку теракту. Деталі справи наразі встановлюють. На Прикарпатті цього навчального року працює 541 школа. Торік їх було 543. У 6 громадах школи призупинили роботу через малу кількість учнів. Дітей із цих закладів підвозять до більших шкіл у сусідніх населених пунктах. Також цього року на Прикарпатті поменшало першокласників. До школи пішли близько 11 400 дітей. Це на 700 менше, ніж торік. В області також фіксують виїзд дітей за кордон. За словами директора обласного департаменту освіти Віктора Кімаковича, понад 10% школярів виїхали з Прикарпаття. На Івано-Франківщині сталася ДТП, у якій травмувалася 83-річна жінка. Аварія трапилася 15 вересня на дорозі Н-10 неподалік села Рибне. За попередніми даними, 20-річний водій Ford Mustang під час обгону виїхав на зустрічну смугу та збив жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Потерпілу госпіталізували із травмами. Водій був тверезий. Поліція розпочала кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. На Прикарпатті за тиждень від сказу вакцинували майже 4 тисячі тварин. Упродовж 7-11 вересня ветеринари щепили понад 2 тисячі собак та понад 1500 котів. Серед них були і безпритульні тварини. Також в області оздоровили 21 населений пункт, де раніше виявляли випадки сказу. У Держпродспоживслужбі кажуть, що нині Прикарпаття є благополучним щодо сказу та інших інфекційних хвороб тварин. Фахівці нагадують власникам про важливість своєчасної вакцинації домашніх улюбленців. На Прикарпатті науковці зафіксували, як хижий жук напав на іспанського рудого слимака. Це сталося у Галицькому національному природному парку неподалік села Крилос. Науковці кажуть, що іспанський слимак є небезпечним інвазійним видом, який поширився по всій Європі. У природі він має небагато ворогів. Серед них їжаки, деякі птахи, земноводні, плазуни та хижі жуки-туруни. За словами науковців, іспанські слимаки вже активно поширюються не лише на полях і городах, а й у природних лісових територіях. Прикарпаття «Благо» припинило виступи у Кубку України з футболу. У матчі 1/16 фіналу франківці вдома програли представнику прем'єр-ліги Харкову з рахунком 0-2. Гості забили по голу наприкінці першого та на початку другого тайму. Наступний матч Прикарпаття «Благо» зіграє 20 вересня вдома проти ЮКСА у рамках першої ліги. Початок о 13:30. Франківська баскетбольна команда «Прикарпаття Говерла» готується до нового сезону Суперліги України. Клуб зберіг близько 80% складу минулого сезону. До команди приєдналися троє нових гравців – Павло Горобченко, Олександр Дюпін та Степан Лесик. Підготовка до сезону триває з 17 серпня. Перші матчі чемпіонату «Прикарпаття Говерла» зіграє 2 та 4 жовтня. Проти команд із Запоріжжя та Дніпра. Перед стартом сезону з 18 до 20 вересня команда проведе благодійний турнір. Вхід буде вільним, а зібрані кошти передадуть на підтримку Збройних сил України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяєво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги!